0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. Uploft micro an mtsire business da tviurebruno aragemateba 7500 lars. Moitkhovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0% ani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2-484-252.
1: Tanxak jirdeba isargeble gansakutrebuli pirobebit Liberty's Okros esxze. Aighe akhali an gadmoitane okroti uzrunal qopilis esxi strafat da martivat. Miighe okros shefasebis magali tarifi. Dagvirege 032-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratzi-ს კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და სონების მიმართულებით. Sokari, შენი მეგობარი გზაზე.
5: Teralizing-ში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე Teralizing-თან ერთად 511-23-5555.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგო

0: ორი შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
3: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. მერცებიცკი.
2: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: say you should take it off.
1: Реклама.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
3: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენცნების მიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500.
8: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
9: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
8: თავზე გამახსენდა. ლაქტოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად მიერე ისაში. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მობილური მომლენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60. ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე, ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ძალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბომ სოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს ინფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ცირო

სი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა. შრომისუნარი

0: ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: დეტექსია ადრენალინი.

ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ავტომობილის სტარტერი კარგად მუშაობს, მაგრამ მაინც არ იგოქება? ამ დროს ერთმნიშვნელოვნად საწოვის მიწოდების პრობლემაა, რომელსაც შეიძლება სხვადასხვაგვარი გამოხატულება ჰქონდეს. უპირველესად გადასამოწმებელია მცველი, განსაკუთრებით ბენზინის ელექტროძრავების შემთხვევაში. თუ ბენზინი მაინც არ მიეწოდება, მაშინ საწოვის მიწოდებელი ძრავაა დამწვარი, ან ბენზინის ფილტრია გაჭედილი. გამოსავალი: ძრავასთან მიმავალი ბენზინის მილი მოხსენით და გადაატრიალეთ გასაღები, ისე რომ წითლები აინდოს. თუ ბენზინი გამოვიდა, ეს ნიშნავს, რომ ბენზინის მიწოდებას უზრუნველყოფს ძრავაში განთავსებული სპეციალური პომპა. თუ ბენზინი არ წამოვიდა, სწორედ საწოვის წყალში განთავსებულ იმ პატარა ძრავას აქვს პრობლემა და ის ვერ უზრუნველყოფს ბენზინის მიწოდებას, და ამ დროს უნდა ჩავხსნათ სისტემიდან უკან წყალში მიმავალი მილი. თუ კარბურატორიანი ავტომობილი გყავთ, ხსნით კარბურატორისკენ მიმავალ მილს, ნახავთ ბენზინი შედის თუ არა, და თუ შედის, მაშინ ამოწმებთ უკან გამომავალ მილს და ის იქნება დაზიანების მიზეზი. ავტორჩელები, დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
2: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: ტეტესეპტ.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობს დღევანდელი სამშაბათისთვის 28 ივლისისთვის. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინდს ვირდებიან. დღის განმავლობაში მესტიაში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოცსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, უნალეკო დღე აქაც მოსალოდნელია. რაც შეეხება ტემპერატურას, სურამში 24, ბორჯომში 28, ახალციხეში 29, ცხინვალში 30, თელავსა და გორში 33, ხოლო რუსთავში კიდევ უფრო მაღალი 36 გრადუსი გველის. დედაქალაქის ფარგლებში კი მზიანი ამინდი და +35 გრადუსი დაფიქსირდება.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ავესი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.

0: ერთი ჩვენი ბანკი
1: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlinki.gr Starlink-ი ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: დღეს სწრაფად გადის. წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორის სულიან ისე, რომ ხშირად ვერ სამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ველაფრის მოსწრება სტილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ ციგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
3: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
4: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სახეზე თმის არსებობა ბევრი ქალბატონისთვის დისკომფორტთან და ესთეტიკურ პრობლემებთან ასოცირდება. თუმცა რეალურად ეს საკმაოდ გავრცელებული და ბუნებრივი მოვლენაა, როდესაც თმიანობა ზომიერების ფარგლებშია გამოხატული. თანამედროვე კოსმეტოლოგია მრავალ მეთოდს გვთავაზობს არასასურველი თმის მოსაშორებლად, თუმცა ყველაზე ხშირად არჩევანი ელექტროეპილაციასა და ლაზერულ ეპილაციას შორის კეთდება. დღეს კი ერთად გავარკვიოთ, რომელია უფრო ეფექტური და რატომ. სახეზე ზედმეტი თმის ზრდა შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორით იყოს განპირობებული, მათ შორის ჰორმონალური დისბალანსი, განსაკუთრებით ანდროგენების მომატების შემთხვევაში, გენეტიკური მიდრეკილება, ენდოკრინული დარღვევები, მაგალითად პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი, გარკვეული მედიკამენტების მიღება, ასევე ასაკობრივი ცვლილებები. ამ მდგომარეობას მედიცინაში ხშირად ჰირსუტიზმს უწოდებენ, რაც ქალებში მამაკაცური ტიპის თმის ზრდას გულისხმობს და გირჩევთ პრობლემის მიზეზებს ჩაეძიოთ. აქვე დავსვენ, რომ ჰორმონალური ან და ენდოკრინული დარღვევებით გამოწვეული თმიანობა განსაკუთრებულად რთული დასაძლევია და შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტურ შედეგს მხოლოდ ელექტროეპილაცია მოგცემთ. ელექტროეპილაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ეფექტური მეთოდია. მისი პრინციპი თმის ფოლიკულის განადგურება ელექტრული იმპულსის საშუალებით. ეს მეთოდი მოქმედებს თითოეულ თმაზე ინდივიდუალურად და ანადგურებს ფოლიკულს, რის შედეგადაც თმა აღარ იზრდება. ამავდროულად ნებისმიერი ტიპის თმაზე, ღიაზე, მუქზე, თხელზე და სქელზე თანაბრად ეფექტურია. შედეგი კი მუდმივი. არსებობს შემთხვევები, როდესაც სახიდან თმის სამუდამოდ გასაქრობად ერთი სეანსით საკმარისია, თუმცა საშუალოდ 2-დან 5 პროცედურამდეა საჭირო. რაც შეეხება ელექტროეპილაციის მინუსებს, პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და მტკივნეულია. მოიძიეთ სანდო და გამოცდილი სპეციალისტი. არასწორად ჩატარებულმა პროცედურამ შესაძლებელია დაგიტოვოთ ნაწიბურები. ლაზერული ეპილაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მეთოდია, რომელიც თმის პიგმენტზე, მელანინზე მოქმედებს. სახის თმა ხშირად თხელია და ღია ფერის, რაც ნიშნავს, რომ მასში ნაკლები მელანინია. ლაზერი კი სწორედ მელანინზე მოქმედებს, ამიტომ ასეთ თმაზე მისი ეფექტურობა მცირდება. გარდა ამისა, ჰორმონალურად გამოწვეული თმის ზრდის შემთხვევაში ლაზერი ვერ აჩერებს ახალ თმებს. როგორც გამოცდილება აჩვენებს, პერიოდულად საჭიროა პროცედურის გამეორება, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ის ბევრად სწრაფი და ნაკლებად მტკივნეულია. დასკვნის სახით გეტყვით, რომ თუ საქმე გვაქვს სახის ზონასთან, განსაკუთრებით კი მცირე და დელიკატურ უბნებთან, ელექტროეპილაცია ხშირად უფრო შედეგიანად ითვლება. ის საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ მოვიშოროთ თმა, მიუხედავად მისი ფერისა და სისქისა. ლაზერული ეპილაცია კი უფრო გამართლებულია სხეულის ფართო ზონებზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც თმა მუქი და სქელია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. ფერადიდილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: ახლა კი დროა გავეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს ლართან მიმართებაში, რომლის თანახმად დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევროს ღირებულება 2 ლარი და 99 თეთრია. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე, ყოველდღიურით ცისარტყელაა. ავტორადიოს ფერადიდილა.
2: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი
7: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე, toyota.gz-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს.

0: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
1: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
6: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კმ-იანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმა საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ აიხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალება. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საწვავის ფასებსაც გაგაცნობთ ამ ეტაპზე და ნახოთ დღეს რა ხდება საქართველოს მასშტაბით ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ლუკოილის ქსელი განვიხილოთ პირველ ჯერზე. სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 4 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 20 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 77 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი და ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.
1: სიამოვნება გასავლელ გზაზე გარ

0: შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: საათის დასასრულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზზე მივიღოთ ინფორმაცია. დღეს არის 28 ივლისი და ვნახოთ ბატონი მიხელ ცაგარელი რას გუყვება ამ დღეზე. დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას ოფნის ადამიანის გულსის ხლძართვა და ნერვულ სისტემას. ამ ფაქტორმა წნევის მოულოდნელ ცვალებადობასთან ერთად შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. აუცილებლად აკონტროლეთ წნევა და საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზმი შესაბამისი მედიკამენტებით მოაწესრიგეთ. ამასთანავე განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული იგივე უკურსო მთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება 10:00 და 12:00 და გასტანს ღამის 12:00-მდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც ზრდის არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების რისკს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მცხოვრებისგან, ისე ქვეითად მუსიარულეებისგან. ახლა კი დღის რეკომენდაციებს გადავავლოთ. თვალი, ეს არის იდეოლოგიური და რელიგიური კონფრონტაციის დღე. ამიტომ დროსა და ენერგიას ფუჭად ნუ დახარჯავთ, ნუ ჩაეძიებით წვრილმანებსა და სხვების ნაკლავანებებში. გაითვალისწინეთ, რომ დღეს სიზარმაცემ შესაძლოა მოულოდნელი კონფლიქტები გამოიწვიოს. მიუხედავად ამისა, დღე მეტად ხელსაყრელია ახალი პროექტების დასაწყებად, ხოლო პარტნიორულ ურთიერთობებში აშკარად წინ წამოიწევს მოულოდნელი პოზიტიური შესაძლებლობების ტენდენცია. დაიმახსოვროთ დღევანდელი სიზმრები, რადგან ისინი შემდგომში აუცილებლად ხდება. დღევანდელი დღეს ასიკეთვა ავტომანქანების ყიდვა გაყიდვისთვის, მავნე ჩვევებისგან გათავისუფლებისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისა სარესტავრაციო სამუშაოების წარმოებისთვის. ასევე ხელს უწყობს სანადირო სათევზაო და საექსპერტო საქმიანობას. დღეს კატეგორიულად მოერიდეს ქორწინებას ახალი კავშირების დამყარება და რა თქმა უნდა სამსახურში ახალი თანამშრომლების მიღებასაც. ასევე სტატუს გაკეთებას და მანუალურ მასაჟს. ასევე მკაცრად არიდეთ თავი ფინანსური ოპერაციების ჩატარებას, ვაჭრობას, გაცვლითი ოპერაციების წარმოებას, ხელმძღვანელებთან და გავლენიან პირებთან ურთიერთობას. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ნაწლოვანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კანი და კბილების ზონა. თუმცა საკმაოდ ეფექტური და შედეგიანი იქნება მკურნალობა კუჭნაძლავის მკერდისა და ფილტვების არეში. მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, მკვეთრ მოძრაობებსა და საკვებრაციონში, თხილის, თაფლის ან სხვა ალერგიული პროდუქტების შეტანას. კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ონიქსის, ქრიზოპრაზის, აქატის, ოპალისა და მარჯნის ქვები, ხოლო რაც შეეხება ფერებს, გამოიყენეთ ნაცრისფერი, ბეჟი, მწვანე, ყვითელი და ლურჯი ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითი და პოზიტიურია კუროს, კირჩხების, ქალწულისა და მორიელის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება მშვილდოსისა და მერწყულისთვის. სხვა დარჩენილი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. წინ დღეში ნაგერი გოლოდება და გადავინასხებთ უკვე ახალ საათში. ასე რომ შემოგვიერთდით, რადგან დილა ისევ და ისევ გრძელდება, თავისი მთელი ენერგიულობით და მთელი ძალისხმევით, რომ თქვენ ძალიან კომფორტულად იქნათ თავი.
0: დღეში ნაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას ამჯერად 10 საათსა და 7 წუთსა. მინდა წარმოგიდგინოთ საინტერესო ავტოსიახლე, ამჯერად უკვე აუქციონზე გასატანი ავტომობილის შესახებ და რომელია ეს ავტომობილი. მოკლედ RM-სოთვის აუქციონის საყრი გასაყიდად გამოიტანს 1996 წლის McLaren F1 GTR-ს, რომელიც უნიკალურ მოდელად ითვლება თავისი ისტორიის, ტექნიკური სპეციფიკაციის, ექსკლუზიური დიზაინისა თუ მფლობელის გამო. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ავტომობილის საბოლოო ფასი $35 მილიონს გადააჭარბებს, რაც მას ისტორიაში ყველაზე ძვირად ღირებულ McLaren-ად აქცევს. McLaren F1 GTR-მა ავტოსპორტის ისტორიაში განსაკუთრებული ადგილი 1995 წელს დაიკავა, როდესაც დებიუტშივე ლეგენდარული ლემანის 24-საათიანი რბოლა მოიგო. მოდელის მხოლოდ 28 ეგზემპლარია შექმნილი. ხოლო აუქციონზე გამოტანილი ავტომობილი ერთ-ერთია მხოლოდ ორი მოკლე უკანა ნაწილის short-tail-ის პროტოტიპიდან და პირველია 1996 წლის სპეციფიკაციით აგებულ 9 ავტომობილს შორის. Supercars BMW-ს 6 და 1 ლიტრიანი V12 ძრავი აქვს, რომელიც დაახლოებით 600 ცხენის ძალას ავითარებს. ავტომობილი გამოირჩევა 1990-იანი წლების პოპ არტის სტილის უნიკალური წითელ-ყვითელი შეფერილობით, გადიდებული წინა სპიდერითა და მაგნიუმის შენადნობისგან დამზადებული მსუბუქი გადაცემათა კოლოფის კორპუსით, რამაც მისი წონა 38 კილოგრამით შეამცირა. Chassis R1996 წლის Le Mans საკვალიფიკაციო ეტაპზე McLaren-მა გამოიყენა, თუმცა თავად რბოლაში მონაწილეობა არ მიუღია. მოგვიანებით ავტომობილი საზოგადოებრივი გზებისთვის გადააკეთეს, ხოლო 1999 წელს ლოტი ლეგენდარული ბრიტანული ჯგუფის Pink Floyd-ის დრამერმა Nick Mason-მა შეიძინა, დღემდე ის Supercar-ის ერთადერთი კერძო მფლობელია. მიუხედავად იმისა, რომ ავტომობილი წლების განმავლობაში რამდენიმე ინციდენტში მოხვდა, ყოველი დაზიანების შემდეგ იქ ქარხნული სპეციფიკაციების სრული დაცვით აღადგინეს, რაც მის საკოლექციო ღირებულებას კიდევ უფრო ზრდის. და რა თქმა უნდა, დასრულებული ამბავით გვეცოდინება, რამდენად გაიყიდა და ვინ შეიძინა ალბათ ისიც. მოკლედ, იქამდე სანამ ეს ინფორმაციაც მოაღწევდეს ჩვენამდე, რა თქმა უნდა, სხვა საინტერესო სიახლეებით უნდა დავაკავოთ ჩვენი გონება და გადავინაცვლოთ შემდეგ ეტაპზე. წინგველოდება მუსიკა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და მორიგი საინტერესო ამბები, რომელსაც ძალიან მალე დაგავგზავნოთ რიგით პირველი სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: რეკლამა.
3: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობაც ირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ გადაამოწმეთ ექსპექტირების თარიღი და დასკიპე ზედმეტი პროცედურები. ტექნათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
4: შენ ყველანა თუ რა გინდებს, მოგწერე კომენტარებში.
5: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს.

0: თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: სიმძლოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: თუ საქარემენი საწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს, მხოლოდ უკან დაბრუნების დროს და ცუდად წმენს, სავარაუდოდ ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შესაძლებელია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. მოიმარჯვეთ ბრტყელტუჩა, გადაგრიხეთ ძირითადი ღერო, საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს, როგორც წესი აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამიტომ პროგნოზით უნდა შემოგიერთდეთ კიდევ ერთხელ დღევანდელი 28 ივლისი განვიხილოთ, როგორია საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში, ზედაქალაქ თბილისში ყველგან დღე მზიანი და უნალეკო იქნება. ტემპერატურა კი ასე გადანაწილდება. მესტიაში 21 გრადუსი სიკო, ზურგეთში 24, ფოცსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ქუთაისსა და ზუგდიდში 29 გრადუსი. რაც შეეხება სურამს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომში გველოდება 28 გრადუსი, ახალციხეში 29, ცხინვალში 30, გორსა და თელავში 33, ხოლო რუსთავში 36 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 35 გრადუსი აღმოსავლეთნელი.
1: ყველაფერი, რასაც რადიოსგანელი. კარგი მუსიკა, საინტერესო ამბები, საავტომობილო რჩევები. ავტორადიო. Come on, just give it to me. Give it to me.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე ავთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
4: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
3: თავარზე გამახსენდა.
5: ლაკოჯი პომპე. იმოგზაურეთ კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და ბიტიმულენების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექეს.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
7: ყელი მტკივა, მახვილებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო. საფრანგეთის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ტურისტულ სოფელში რიკვირში, რომელიც ქვეყნის ულამაზესი სოფლების სიაშია შეტანილი, ადგილობრივების სიმშვიდის დასაცავად სიჩუმის ქუჩა შეიქმნა. ელზასში მდებარე რიკვირს მთელი წლის განმავლობაში 100,000-ობით ტურისტი სტუმრობს. შემოდგომაზე ვიზიტორებს უნიკალური ღვინოების იდავს ზაფხულში შუა საუკუნეების ქუჩები, გაზაფხულზე კი აყვავებული ბაღები. განსაკუთრებული პოპულარობით კი სოფლის საშობაო ბაზრობა სარგებლობს. ყოველწლიურად რიკვირს დაახლოებით 450,000 ტურისტი სტუმრობს. ტურისტების მზარდი ნაკადის გამო სოფლის მერმა დანიელ კლაკმა სეჩუმის ქუჩის შექმნის ინიციატივა წამოაყენა. მიუხედავად იმისა, რომ გადაწყვეტილებას იურიდიული ძალა არ აქვს, ქუჩაზე განთავსდა სპეციალური აბრები და კედლებზე გაკეთდა წარწერები, რომლებიც სტუმრებს სთხოვს შეინარჩუნონ სეჩუმე და პატივისცემენ ადგილობრივების სიმშვიდეს. ახალ სივრცეში დამატებით დამონტაჟ

და სკამები და მაგიდები, სადაც როგორც ადგილობრივებს ისე სტუმრებს შეუძლიათ მშვიდ გარემოში დასვენება და საუბარი. რიკვირმა მასობრივი ტურიზმის უარყოფითი გავლენის შესამცირებლად სხვა ნაბიჯებიც გადადგა. მაგალითად, მუნიციპალიტეტმა შეწყვიტა საშობაო ბაზრობის აქტიური რეკლამირება და შეცვალა სოფელში სატრანსპორტო მოძრაობის სქემა, რათა ქუჩებში ავტომობილების რაოდენობა შემცირდეს. ასე რომ სოფელ რიკვირში სტუმრობისას აუცილებლად გაითვალისწინეთ აღნიშნული ძალაში არ შესული კანონი და დაიცავით სიჩუმე.

ვილა ავტორადიოსთან ერთად. ახლა კი გაგაცნობთ დღევანდელ ვალუტის კურს ლართან მიმართებაში, რაც საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემები გახლავთ. 1 ამერიკული დოლარი დღეს 2.62 თეთრს, 1 ევროს ფასი 2.99 თეთრია. 1 ინგლისური გერვანკა სტერლინგი 3.50 თეთრს, ხოლო 1 თურქული ლირა

0: თეთრი.
1: რეკლამა.
2: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ით თავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: თუ ზაფხულის გეგმები უკვე დაალაგე, მაგრამ თანხა არ გაქვს რომ განახორციელო, შენ მოგოდა გეხმარება. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე mogo.gr და მიიღე თანხა ავტომობილის უზრუნველყოფით დღესვე.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
11: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა, ან რამდენად ვიწრო, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი. დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა, უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაჭირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ზლივსიტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
9: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ეს ფასები შენი რადიოს ეთერში. მაგძელებს საუბარს აწორის ფასებზე და ამ ეტაპზე ვისოლის ოკარისა და პორტალის ბენზინგარ სამართალგურებს შეგვიძლია ვესტუმროთ. მოგახსენებთ, რა ხდება ვისოლში. სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. სოკარის ბენზინგას ამარცადგურზე სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 12 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 5 თეთრი. და ბოლოს პორტალის ბენზინგას ამარცადგურზე სუპერ 3 ლარად და 84 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ 3 ლარად და 79 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 94 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 9 თეთრი.
1: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: ეს ასტროლოგიური პროგნოზით უნდა დავასრულოთ ჩვენი ურთიერთობის უკვე მეორე საათი დღეისათვის. დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას ოქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ამ ფაქტორმა წნების მოულოდნელ ცვალებადობასთან ერთად შესაძლოა გამოიწვიოს თავის კიდილი და სხვა დისკომფორტული გამოვლინებები. აუცილებლად აკონტროლეთ წნევა და საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზმის შესაბამისი მედიკამენტებით მოაწესრიგეთ. ამასთანავე განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული იგივე უკუსო არის პერიოდი, რომელიც დაიწყება 10:12-ზე და გასტანს 9:12-მდე. ამ მონაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც ზრდის არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების რისკს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს როგორც მსხვილებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. ეს არის იდეოლოგიური და რელიგიური კონფრონტაციის დღე, ამიტომ დროსა და ენერგიას ფუჭადნუ დახარჯავთ, ნუ ჩაეძიებით წვრილმანებსა და სხვების ნაკლობანებებში. გაითვალისწინეთ, რომ დღეს სიზარმაცემ შესაძლო მოულოდნელი კონფლიქტები გამოიწვიოს, მიუხედავად ამისა, დღე მეტად ხელსაყრელია ახალი პროექტების დასაწყებად, ხოლო პარტნიორულ ურთიერთობებში აშკარად წინ წამოიწევს მოულოდნელი პოზიტიური შესაძლებლობების ტენდენცია. დაიმახსოვროთ დღევანდელი სიზმრებიც, რადგან ისინი შემდგომში აუცილებლად ახდება. დღევანდელი დღეს ასიკეთოა ავტომანქანების ყიდვა გაყიდვისთვის, მავნეჩვევებისაგან გათავისუფლებისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისა და სარესტავრაციო სამუშაოების წარმოებისთვის. ხელს უწყობს სანადირო, სათევზაო და საექსპერტო საქმიანობებს. დღეს კატეგორიულად მოერიდეთ ქორწინებას, ახალი კავშირების დამყარებას, სამსახურში ახალი თანამშრომლების მიღებას, სტატუსის გაკეთებასა და მანუალურ მასაჟს. ასევე მკაცრად არიდეთ თავი ფინანსური ოპერაციების ჩატარებას, ვაჭრობას, გაცვლითი ოპერაციების წარმოებას, ხელმძღვანელებთან და გავლენიან პირებთან ურთიერთობას. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ძლობანი სისტემა, ხერხემალი, სახსრები, მუხლები, კანი და კბილების ზონა, თუმცა საკმაოდ ეფექტური და შედეგიანი იქნება მკურნალობა კუჭნაწლავის, მკერდისა და ფილტვების არეში. მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, მკვეთრ მოძრაობებსა და საკვებრაციონში, თხილის თაფლისა და სხვა ალერგიული პროდუქტების შეტანას. კოსმეური ენერგიების მოსაზიდად გამოიყენეთ ონიქსის, ქრიზოპრაზის, აქატის, ოპალისა და მარჯნის მინერალები, ხოლო ფერებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნაცრისფერი, ბეჟი, მწვანე ყვითელი და ლურჯი ტონები. დღევანდელი დღე მეტად დადებითია კუროს, კირჩხიბის, ქალწულისა და მორიელისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის და წარმატების კუთხით საშუალო მაჩვენებლით ხასიათდება. მიიწურა ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათი, 10:00 და 58 წუთია და უკვე ახალ საათში ვინაცვლებთ მე და თქვენ ერთობლივად. რა თქმა უნდა, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ეს ავტორადიოა.
0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამჯერად 11 საათსა და ზუსტად 7 წუთზე. და მინდა წარმოგიდგინოთ საინტერესო ამბები რობოტიკის სამყაროდან, რობოტების სამყაროდან, რა თქმა უნდა, ადამიანის მსგავსი რობოტები უკვე რომ შექმნილია, ძალიან კარგად მოგვახსენება და ისინი მომავალში შესაძლოა ქირურგების მნიშვნელოვანი დამხმარეებიც კი გახდნენ. კვლევებმა პირველად შეძლეს, რომ ჰუმანოიდ რობოტებს სოციალურ ორგანიზმზე ქირურგიული ოპერაციები ჩაეტარებინათ და სტანდარტული სამედიცინო ინსტრუმენტები დამოუკიდებლად გამოიყენებინათ. ექსპერიმენტი დაიგეგმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც მეცნიერებმა რობოტების შესაძლებლობები რთული სამედიცინო პროცედურების შესრულებისას გამოცადეს. ჰუმანოიდმა სისტემებმა სპეციალურად მომზადებული ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით შეძლეს ქირურგიული მოქმედებების თანმიმდევრულად შესრულება და ეს გულისხმობს ინსტრუმენტების აღებას, მოძრაობების დაგეგმას და ოპერაციისთვის საჭირო ზუსტი მანიპულაციების ჩატარებას. ტესტირების ფარგლებში რობოტებმა ცოცხალ ღორებზე ლაპარასკოპიული ოპერაციები განახორციელეს, მათ შორის ნაღვლის პუშტის ამოღების პროცედურა და მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერიმენტი ჯერ კიდევ კვლევით ეტაპზეა, შედეგები მოწმობს, რომ ხელოვნური ინტელექტისა და რობოტიკის კომბინაციას შეუძლია მომავალში ქირურგიული დახმარების ახალი სტანდარტები შექმნას. ტრადიციული მექანიკური ქირურგიული სისტემებისაგან განსხვავებით, რომლებიც სპეციალურ სამედიცინო მოწყობილობებსა და ადამიანის მუდმივ მართვას საჭიროებენ, ახალი თაობის ჰუმანოიდი რობოტები შექმნილია იმისთვის, რომ გამოიყენონ უკვე არსებული სამედიცინო ინსტრუმენტები და იმუშაონ უფრო დამოუკიდებლად. ექსპერტების აზრით, ასეთი ტექნოლოგიები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეიძლება გახდეს იმ რეგიონებისთვის, სადაც მაღალკვალიფიციური ქირურგების რაოდენობა შეზღუდულია. მომავალში რობოტებმა უნდა შეძლონ ექიმების დახმარება რთულ ოპერაციებში, დისტანციური ქირურგიის განვითარება და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა. თუმცა კვლევრები აღნიშნავენ, რომ სრულად ავტონომიური რობოტი ქირურგების შექმნამდე ჯერ კიდევ ბევრი გამოწვევაა გადასალახი, საჭიროა უსაფრთხოების დამატებითი ტესტები, კლინიკური კვლევები და მკაცრი რეგულაციების შემუშავება. მიუხედავად ამისა, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ეს ექსპერიმენტი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია მომავლის მედიცინისკენ, სადაც ადამიანის გამოცდილება და ხელოვნური ინტელექტის სიზუსტე პაციენტის დასახმარებლად გაერთიანდება.
1: დაკოკედრე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. Yamaha XSR900 და XSR900 GP. რეტროსული, თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP. 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე სხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერში.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
7: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G. შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
0: როგორ გავიგოთ, თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას სრუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქოშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქოშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს, როგორც წესი აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებს.

0: ფილს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს, ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება, მემკვიდრეობითობა, ასაკი. კუჩქოშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია, შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქვეშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქვეშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქვეშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქვეშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქვეშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

კიდევ ერთხელ გამცნობთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზის შესახებ. დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში, დედაქალაქ თბილისში, მოკლედ ყველგან თავ საქართველოში დღეს უნდა ლეკოდა მზიანი ამინდი გველის. ტემპერატურას რაც შეეხება, მესტიაში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 24, ფოცსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29 გრადუსი გველოდება, ისევე როგორც ქუთაისში. სურამში გათბება ჰაერი 24 გრადუსამდე, ბორჯომში

0: 28 გრადუსი გველოდება ახალციხეში 29, ცხინვალში 31, გორსა და თელავში 33, რუსთავში 36 გრადუსი. და რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს, თბილისში პლუს 35 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.
2: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
3: 17-დან 20 ივლისის ჩათვლით. შეიძინეთ კონდიციონერები 599 ლარიდან ელიტში. არ გამოტოვოთ საზაფხულო ფასდადნობა. შესაძენად გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
4: ავერსი გირჩევს ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ультраისფერი გამოსხივებისგან Malibu-ს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, პესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
11: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ წარმოებული ფილმი Minion-ები წარმოადგენს spin-offs, prequels და საზღარი მეს ფრენჩაიზის მესამე ნაწილს. გახმოვანების მთავარი როლი სანდრა ბულოკმა, Michael Keaton-მა, Jennifer Sanders-მა, John Hamm-მა და Steve Cook-მა მოირგო. თხრობელის როლში კი Jeffrey Rush-ია.

მინიონების პრემიერა ლონდონში 2015 წლის 11 ივნისს შედგა, რომელმაც კრიტიკოსებისაგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო. რადგან დადებითად შეაფასეს მუსიკა, ანიმაცია და გახმოვანება, თუმცა კატეგორიულად დაიწუნეს პერსონაჟების განვითარება და ასევე იუმორი.

საბოლოოდ ფილმი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა კინოთეატრებში, რომ მილიარდნახევარი დოლარი გამოიმუშავა მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომაც ის გახდა 2015 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და ყველა დროის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ანიმაციური ნამუშევარი. გარდა ამისა, ნაწარმი თავად Illumination-ისთვის ყველაზე მომგებიანი აღმოჩნდა რამოდენიმე წლის მანძილზე. იქამდე, სანამ ეკრანებზე 2023-ში The Super Mario Bros. Movie არ გამოჩნდა, რამაც საბოლოოდ

სტანდარტულად ფილმის საუნდტრეკ თაკრებული გამოვიდა ფილმის გამოსვლისას Backlot Music-ის მიერ 2015 წელს. საუნდტრეკზე საინტერესო ჯგუფმა იმუშავა. ძირითადად მუსიკის ავტორი Heitor Pereira, ბრაზილიელი კომპოზიტორი, რომელმაც ფრენჩაიზის ყველა ნაწილისთვის იმუშავა. Pereira-მ დააკავშირა ორკესტრული არანჟირებები, კომიკური თემები და 60-იანი წლების სტილის მუსიკა. ამიტომ მის კომპოზიციებში იგრძნობა ეპოქის ხასიათი, როკ-ენ-როლი, ფსიქოდელიური ელემენტები და ამავდროულად ჯაზი.

ფილმში გამოყენებულია რეალური 60-იანი წლების ჰიტებიც. My Generation, Happy Together, მათ შორის Rolling Stones-ის ჰიტებიც. შესაბამისად მინიონის მუსიკა აერთიანებს Heitor Pereira-ს ორიგინალურ კომპოზიციებს და ამავდროულად ეპოქის ნამდვილ როკ-კლასიკებს.

0: Cinema. Kvantsa gadabadzesdan ertad.
1: Алло. Лариса Ивановна,

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით კიდევ ერთხელ დღევანდელი ვალუტის კურსის შესახებ გაუწყებთ, რომელიც ლართან მიმართებაშია წარმოდგენილი და რომლის თანახმად დღეს 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2.62 თეთრია. 1 ევროს ღირებულება 2.99 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3.50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადიდილა. ციამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
3: Туплопт микроанмцире бизнес და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად. ავერსში
5: Strafat gchirdeba tankha biznesistvis. Mikrobanki MBC gtavazobs biznesesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvel qopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamchvirvale da adamianuria. Gadaiazre sheni finansuri saqiroebebi da airche MBC. MBC Bank certili G.
6: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვერვის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი, გზაზე.
7: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
8: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
9: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა, ან რამდენად ვიწრო, რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი, და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი ტოიოტა ღირდეს მილიონობით დოლარი. დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი ფიატ პანდა შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად, ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არაიხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მივიპყრობთ თქვენს ყურადღებას საწვავის ფასებით, რომელიც არ არის მომატებული და არსტაკლებული გასული დღეების მსგავსია შეფასება და მოდით კიდევ ერთხელ უბრალოდ გადავალოთ თვალი ამ ყველაფერს ლუკოილის გავფისა და რომპეტროლის ბენზინგასამართ სადგურებზე ამ ეტაპზე. ლუკოილის ქსელში სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 4 თეთრი. გავფის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4 ლარად და 20 თეთრად შეიძლება პრემიუმს სამარად და 67 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი, ღირს ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრი. რომპეტროლში კი ასეთი ფასები დაგხვდებათ: სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 78, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 3 ლარი და 99 თეთრია.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.
4: გასავლელ გზაზე შენი მეგზური ავტორადიოა.

0: ავტორადიოსთან ერთად სახალისოა მგზავრობა.
1: დღისეთერი სამდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ვასრულებს დღევანდელი დღის დილას რიგით მესამე საათსაც დღეს ჩვენი ურთიერთობის და ასტროლოგიურ პროგნოზზე საუბარსაც. და შესაბამისად მიხეილ ცაგარელისგან გამოგზავნილი მეტად მნიშვნელოვანი ინფორმაცია 28 ივლისზე აქ მინდა წარმოგიდგინოს. დღევანდელი დღე გეომაგნიტურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიმდინარე გეომაგნიტური ენერგიები მეტ პრობლემას უქმნის ადამიანის გულ-სისხლძარღვთა და ნერვულ სისტემას. ამ ფაქტორმა წნევის მოულოდნელ ცვალებადობასთან ერთად შესაძლოა გამოიწვიოს თავის ტკივილი და სხვა დისკომფორტული გამომინებები. აუცილებლად აკონტროლეთ წნევა და საჭიროების შემთხვევაში ორგანიზმი შესაბამისი მედიკამენტებით მოაწესრიგეთ. ამასთანავე განსაკუთრებულ ყურადღებას ითხოვს მიმართულება დაკარგული იგივე უკურსმთვარის პერიოდი, რომელიც დაიწყება 10:12 საათზე და გასტანს ღამის 12 საათამდე. ამ უნაკვეთში მთვარის ნეგატიური ენერგია ზედმეტად ადუნებს ადამიანების ყურადღებას, რაც ზრდის არასასურველი ტრავმებისა და ავარიების რისკს. ეს დრო უდიდეს სიფრთხილეს მოითხოვს, როგორც

0: მძღოლებისგან, ისე ქვეითად მოსიარულეებისგან. ეს არის იდეოლოგიური და რელიგიური კონფრონტაციის დღე. ამიტომ დროსა და ენერგიას ფუჭად ნუ დახარჯავთ, ნუ ჩაეძიებით წვრილმანებსა და სხვების ნაკლოვანებებში. გაითვალისწინეთ, რომ დღეს სიზარმაცემ შესაძლოა მოულოდნელი კონფლიქტები გამოიწვიოს. მიუხედავად ამისა, დღე მეტად ხელსაყრელია ახალი პროექტების დასაწყებად, ხოლო პარტნიორულ ურთიერთობებში აშკარად წინ წამოიწევს მოულოდნელი პოზიტიური შესაძლებლობების ტენდენცია. დაიმახსოვროთ დღევანდელი სიზმრები, რადგან ისინი შემდგომში აუცილებლად ახდება. დღევანდელი დღეს ასაკეთოა ავტომანქანების ყიდვა გაყიდვისთვის, ჩვევებისგან გათავისუფლებისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისა და სარესტავრაციო სამუშაოების წარმოებისთვის. ხელს უწყობს სანადირო, სათევზაო და საექსპერტო საქმიანობებს. დღეს კატეგორიულად მოერიდეთ ქორწინებას, ახალი კავშირების დამყარებას, სამსახურში ახალი თანამშრომლების მიღებას, სტატუს გაკეთებასა და მანუალურ მასაჟს. ასევე მკაცრად უნდა მოერიდოთ ფინანსური ოპერაციების ჩატარებას, ვაჭრობას, გაცვლითი ოპერაციების წარმოებას, ხელმძღვანელებთან და გავლენიან პირებთან ურთიერთობას. ჯანმრთელობის კუთხით დღეს საგრძნობლად სუსტდება ძლოვანი სისტემა, ხერხემალის აღზევება, მუხლები, კანი და კბილების ზონა, თუმცა საკმაოდ ეფექტური და შედეგიანი იქნება მკურნალობა კუჭნაწლავის მკერდისა და ფილტვების არეში. მოერიდეთ სიმძიმეების აწევას, მკვეთრ მოძრაობებსა და საკვებ რაციონში თხილი, საფრის ან სხვა ალერგიული პროდუქტების შეტანას. ოჯახური ენერგიების, კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად მინერალებიდან რეკომენდებულია ონიქსის, ქრიზოპრასის, აქატის, ოპალისა და მარჯნის გამოყენება, ხოლო ფერებიდან შეგეძლიათ ყურადღება და უპირატესობა მიანიჭოთ ნაცრისფერ, ბეშ, მწვანე, ყვითელ და ლურჯტონებს. დღევანდელი დღეს ასაკეთოა კუროს კირჩხების ქალწოლისა და მორიელისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბული იქნება მშვილდოსნისა და მერწყულისთვის, ხოლო სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე მეტნაკლებად საშუალო იქნება. რაც შეეხება ჩვენს მორიგ შეხვედრას, ახალი საათი გიხმობს, როგორც წესი, შუადღის ერთ საათიანი მონაკვეთი უკვე გამზადებულია ჩვენთან ერთად და დღის შლაგერთან ერთად უკვე ამოვწურავთ გასულ სამ საათს, რომელსაც წარსულს ჩავაბარებთ. მიმედოვნებ ძალიან ნაყოფიერად და ძალიან საინტერესოდ, რომელიც გავატარეთ მე და თქვენ ერთად. ამჯერად დღის 4:30-მდე სხვა მნიშვნელოვანი შეხვედრებით უნდა შევიქციოთ თავი, ამიტომ აღარ დავკარგოთ ძრო და პირდაპირ მომავლისკენ და მხოლოდ სიამოვნებისკენ გავეშვით.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს.

0: საშუალება. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Maratz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე selfie სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე selfie აპლიკაცია.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალას.

0: ფერებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarket, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvar Electromarket.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ახლა კი დროა გავეცნოთ იმ ღონისძიებების ჩამონათვალს, რომელსაც თქვენ ფიქრობთ, რომ ყველაზე დიდი ყურადღება თუნდა უსმენოთ, იმიტომ რომ წინგოლოდება ძალიან ბევრი ლამაზი საღამო, ბევრი ლამაზი ღონისძიება თქვენს საყვარელ შემსრულებლებთან ერთად, რომელთანაც თუნდაც ერთი საღამოს გატარებას ისურვებით თავისი საკონცერტო ფორმით. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ ეს გამოგადგება ერთგვარი აფიშა და მოდით დავიწყოთ. 1 აგვისტოდან ვიწყებთ 17 ბათუმის სცენაზე საქართველოს სახელმწიფოს პრემიის ლაურეატი ანსამბლი ქართული ხმები ორი ახალი სიმღერით წარდგება. თანამედროვე ქართული სცენის ლეგენდა კახაბერი ხანუმებთან ერთად გეოგრაფია სცენაზე 1 აგვისტოს განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს შემოგთავაზებთ. უნდა მოემზადოთ საღამოსთვის, სადაც ფოლკლორი, ცოცხალი მუსიკა და თანამედროვე ატმოსფერო ერთიანდება. ტიფლორეში კი ნინო ქათამაძე და ბენდი განსხვავებულ საღამოს აანონსებს. 2 აგვისტოს 20 საათიდან ჩვენი კარი გაიხსნება მათთვის, ვისაც სურს ძველი თბილისის ხედებით ტკბობისას ჯაზური ბგერები და დაუვიწყარი ხმამოისმინოს და განსაკუთრებული საღამო გაატაროს. ასაკობრივი შეზღუდვა არის 21+, ასე რომ გაითვალისწინეთ. სოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ელექტრონული მუსიკის არტისტი, გრემის ნომინანტი, დიჯეი და პროდიუსერი სტივ აოკი 2026 წლის 3 აგვისტოს პირველად გამართავს მასშტაბურ შოუს ბათუმში. ღონისძიება ბათუმის მონოფოლში გამართება, სტუმრებისთვის კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 22 საათზე დაიწყება. ასევე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემალ და ცისენა სეფიაშვილების დაუვიწყარ საღამოს გვირდებიან. გელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. და ბოლოს ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია 7 აგვისტოს გეოგრაფიაში ზუკა ხუსიშვილი დაუვიწყარ საღამოს გვირდებათ. მოკლედ ეს იმ ღონისძიების ჩამონათვალია, რომელსაც უახლოესი დღეების განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა წერტილში შეგიძლიათ დაესწროთ და არჩევანი თქვენთვის მომინდია, რა თქმა უნდა, მე საუკეთესო განწყობის შექმნას გისურვებთ.

0: როგორი იქნება დღევანდელი დღე საქართველოს მასშტაბით, რა თქმა უნდა, ამინდის თვალსაზრისით აუცილებლად გაგარკვევთ. დასავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდი გველოდება, ტემპერატურა კი გველის მესტიაში 21 გრადუსი, ოზურგეთში 24, ფოთსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალექო ამინდის პარალელურად გველოდება ბორჯომში 28 გრადუსი, სითბოს ურემში 24, ცხინვალში 30, ახალციხეში 29, გორში 33, ისევე როგორც თელავში და რუსთავში 36 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით კი მზიანი ამინდი და პლუს 35 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: თუ საზაფხულო მოგზაურობას გეგმავთ,

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექნათვალიერებას გაბზარული საქადემიით. ყველაფერს აგიხსნი. Greenway საიტზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ტექ ინსპექტირებისას

0: გასაშვებია მხოლოდ მცირე, 5 მმ-მდე ფსარები.
1: იცოდი.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
0: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
0: თავზე გამახსენდა.

0: გინდა მანქანის ხიდვა. მოგოს საშუალებით შეგიძლია დღესვე შეიძინო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილი G, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6000 და მიიღე დაფინანსება ავტომობილის შეძენისთვის დღესვე.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სახეზე თმის არსებობა ბევრი ქალბატონისთვის დისკომფორტთან და ესთეტიკურ პრობლემებთან ასოცირდება. თუმცა რეალურად ეს საკმაოდ გავრცელებული და ბუნებრივი მოვლენაა, როდესაც თმიანობა ზომიერების ფარგლებშია გამოხატული. თანამედროვე კოსმეტოლოგია მრავალ მეთოდს გვთავაზობს არასასურველი თმის მოსაშორებლად, თუმცა ყველაზე ხშირად არჩევანი ელექტროეპილაციასა და ლაზერულ ეპილაციას შორის კეთდება. დღეს კი ერთად გავარკვიოთ, რომელია უფრო ეფექტური და რატომ. სახეზე ზედმეტი თმის ზრდა შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორით იყოს განპირობებული, მათ შორის ჰორმონალური დისბალანსი, განსაკუთრებით ანდროგენების მომატების შემთხვევაში, გენეტიკური მიდრეკილება, ენდოკრინული დარღვევები, მაგალითად პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი, გარკვეული მედიკამენტების მიღება, ასევე ასაკობრივი ცვლილებები. ამ მდგომარეობას მედიცინაში ხშირად ჰირსუტიზმს უწოდებენ, რაც ქალებში მამაკაცური ტიპის თმის ზრდას გულისხმობს და გირჩევთ პრობლემის მიზეზებს ჩაეწიოთ. აქვე დავსვენ, რომ ჰორმონალური ან და ენდოკრინული დარღვევებით გამოწვეული თმიანობა განსაკუთრებულად რთული დასაძლევია და შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტურ შედეგს მხოლოდ ელექტროეპილაცია მოგცემთ. ელექტროეპილაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ეფექტური მეთოდია. მისი პრინციპი თმის ფოლიკულის განადგურება ელექტრული იმპულსის საშუალებით. ეს მეთოდი მოქმედებს თითოეულ თმაზე ინდივიდუალურად და ანადგურებს ფოლიკულს, რის შედეგადაც თმა აღარ იზრდება. ამავდროულად ნებისმიერი ტიპის თმაზე, ღიაზე, მუქზე, თხელზე და სქელზე თანაბრად ეფექტურია. შედეგი კი მუდმივი. არსებობს შემთხვევები, როდესაც სახიდან თმის სამუდამოდ გასაქრობად ერთი სეანსით საკმარისია, თუმცა საშუალოდ 2-დან 5 პროცედურამდეა საჭირო. რაც შეეხება ელექტროეპილაციის მინუსებს, პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და მტკივნეულია. მოიძიეთ სანდო და გამოცდილი სპეციალისტი, არასწორად ჩატარებულმა პროცედურამ შესაძლებელია დაგიტოვოთ ნაწიბურები. ლაზერული ეპილაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მეთოდია, რომელიც თმის პიგმენტზე, მელანინზე მოქმედებს. სახის თმა ხშირად თხელია და ღია ფერის, რაც ნიშნავს, რომ მასში ნაკლები მელანინია. ლაზერი კი სწორედ მელანინზე მოქმედებს, ამიტომ ასეთ თმაზე მისი ეფექტურობა მცირდება. გარდა ამისა, ჰორმონალურად გამოწვეული თმის ზრდის შემთხვევაში ლაზერი ვერ აჩერებს ახალ თმებს. როგორც გამოცდილება აჩვენებს, პერიოდულად საჭიროა პროცედურის გამეორება, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ის ბევრად სწრაფი და ნაკლებად მტკივნეულია. დასკვნის სახით გეტყვით, რომ თუ საქმე გვაქვს სახის ზონასთან, განსაკუთრებით კი მცირე და დელიკატურ უბნებთან, ელექტროეპილაცია ხშირად უფრო შედეგიანად ითვლება. ის საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ მოვიშოროთ თმა, მიუხედავად მისი ფერისა და სისქისა. ლაზერული ეპილაცია კი უფრო გამართლებულია სხეულის ფართო ზონებზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც თმა მუქი და სქელია.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას ქვედა ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩები, ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. უფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota-წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად

0: მივაკეთეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: რატომ უნდა იმგზავრო სიჩუმეში, როცა არსებობს ავტორადიო? მოგზაურობის ულიმიტო განწყობა ჩვენგან. ავტორადიო.
1: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით მინდა გაუწყოს დღევანდელი ვალუტის კურსის შესახებ ლართან მიმართებაში, რომლის თანახმად დღეს 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 99 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გამღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ხვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონის კლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომის უნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: გამართულ ავტომობილს ხილული გამონაბოლქვი არ ახასიათებს. Greenway G online გირჩევნი.
1: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.98400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution იქთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr.
3: თუ ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს, მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
4: შეიძინე ავტომობილი 1000 ლარად დღესვე. მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში და გაიყვანე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს, როგორც ყოველთვის ჩვენი ქვეყნის ფარგლებში. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოს მიმოხილვით, რომ სადაც უნალეკო ამინდია მოსალოდნელი და ტემპერატურა მესტიაში 21 გრადუსი დაგხვდება, თოზურგეთში 24, ფოცსა და ბათუმში 27, სოხუმში 28, ზუგდიდში 29, ისევე როგორც ქუთაისში. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდის ფონზე იქნება ტემპერატურა, მაგალითად სურამში 24 გრადუსი, ბორჯომში 28, ახალციხეში 29, ცხინვალში 30, თელავსა და გორში 33, რუსთავში 16 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით კი პლუს 35 გრადუსი და მზიანი ამინდი გველის.
3: ავტორადიო.
0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: არის
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი ემბის იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი ქთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმო მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე toyota.gz-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერ Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegetasa da Toyota Center Batums.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
9: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დაგიბრუნდით კვლავ სპორტული ინფორმაციით, სიახლეებით უფრო სწორად. მოდით ეს გამოშვება კალათბურთით, კერძოდ NBA-ით დავიწყოთ. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა შესაძლოა სატრანსფერო ბაზარზე პრიორიტეტები შეცვალოს და ჯონათან კუმინგას ნაცვლად კამერონ ჯონსონის დამატებაზე გააკეთოს არჩევანი. Sport Illustrated-ის მიმომხილველის რაიან უორდის ინფორმაციით, კალიფორნიული კლუბისთვის საინტერესო ვარიანტი დენვერ ნაგეტსის ფორვარდი გახდა. გუნდებს შორის შესაძლოა გასვლაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. უორდის შეფასებით, ჯონსონს კუმინგას მსგავსი განვითარების პოტენციალი არ აქვს, თუმცა კალათბურთელია, რომელსაც ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში სტაბილურად მაღალი დონე უჭირავს. გასულ სეზონში საშუალო 12.2 ქულას აგროვებდა, სამქულიანის ხაზიდან კი 43% ტიტისრო და ამასთან ერთად, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სტაბილურად სანდო დამცველია. წყაროსნობით, კამერუნის დასამატებლად ლეიკერსი მზადაა ჯეი კლარავია და ჯარედ ვანდერბილტი დათმოს. ეს გაცვლა ნაგეტს ძალიან აწყობს, რადგან გუნდები სახელფასო ჭერის შემცირებას ცდილობენ. შეგახსენებთ, ლოს-ანჯელესურ გუნდში სანდრო მამუკელაშვილი გადავიდა, რითაც ქართველი გულშემატკივრებისთვის ინტერესი გამოიწვია. რა თქმა უნდა, სანდროსთან ერთად ითამაშებენ ლუკა დონჩიჩი, ოსტინ რივზი, კოლინ სექსტონი, კუერტენ გრაიმსი, ადუ ტეირო, უოლტერ კესლერი და მატიას ტაიბული. თუ ჯონსონის გაცვლა არ მოხდება, შემადგენლობას ვანდერბილტი და ლარავიაც დაემატებიან.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ახლა ფეხბურთი, ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციამ დაადასტურა, რომ 2026-27 წლების სეზონისთვის სამედიცინო დახმარების მიმღებ მეკარეებთან დაკავშირებით ახალი წესი ამოქმედდება. ის საერთაშორისო ფეხბურთის ასოციაციის საბჭოს მიერაა დამტკიცებული. ამ ინიციატივას მხარს უჭერენ ფეხბურთის ასოციაცია, პრემიერ ლიგა, ინგლისის ფეხბურთის ლიგა, ქალთა სუპერლიგა, ეროვნული ლიგა და პროფესიონალი მსაჯების ასოციაცია. მისი მიზანია დროის კარგვის შემცირება და მატჩების უფრო სწრაფი ტემპის უზრუნველყოფა. ახალი წესის მიხედვით, თუ თამაში შეჩერდება მეკარის ტრავმის გამო, თავარმა მწვრთნელმა დაუყოვნებლივ უნდა დაასახელოს მოედნის მოთამაშე, რომელიც დატოვებს მოედანს. ამ მოთამაშეს მოედანზე დაბრუნების უფლება არ ექნება თამაშის განახლებიდან სულ მცირე 1 წუთის მანძილზე. ეს წესი მიზნად ისახავს კლუბებს ხელი შეუშალოს მეკარის მკურნალობის პაუზების გამოყენებას ტაქტიკურ ინსტრუმენტად მოწინააღმდეგე გუნდის შეტევების შესაჩერებლად, დროის კარგვასთან ან დამატებით სამწვრთნელო ინსტრუქციების მისაღებად. არსებობს რამდენიმე გამონაკლისი: დროებითი დისკვალიფიკაცია არ გამოიყენება, თუ მეკარის წინააღმდეგ დარღვევის შემდეგ დაუყოვნებლივი სამედიცინო დახმარებაა საჭირო, ის ასევე არ გამოიყენება, თუ მეკარე თანაგუნდელს შეეჯახა და ორივე მოთამაშეს სამედიცინო დახმარება დასჭირდება, ან თუ მეკარეს სისხლდენა აქვს. ეს წესი გამოყენებული იქნება ინგლისის მამაკაც და ქალთა პროფესიულ ფეხბურთში. შეჯიბრების ორგანიზატორები სეზონის განმავლობაში ასოციაციასთან ერთად დააკვირდებიან ექსპერიმენტს, რათა დაადგინონ აუმჯობესებს თუ არა ის თამაშს. ნახოთ დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას. ამ დროისთვის სულ ეს გახლავთ სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოს ეთერში.
2: რა ხდება მაშინ, თუ ძრავი სამუშაობისთანავე იწყება წრიფინის ხმა? ამ გაუმართაობის მიზეზი შეიძლება ორი იყოს: ძრავას რომელიმე ღვედი ან როლიკი, რომელიც ღვედზეა მიმაგრებული. უპირველესად ღვედი, რომლისგანაც ხმა ისმის, უნდა დააჭიმინოთ. შესაძლოა ის მისუსტებული იყოს და ამიტომ წრიფინებს, თუ ამანაც არ უშველა, მთლიანად შეცვალეთ ღვედი. და თუ ესეც არ შველის, ხსნით ღვედს და მასთან დაკავშირებულ ყველა, ეგრეთ წოდებულ როლიკს ხელით სინჯავთ. ხელით გასინჯვის დროს ის არ იწრიფინებს, მაგრამ ექნება ეგრეთ წოდებული ლუფტი. ხელით ეს ძალიან იოლად ისინჯება. ტრიალისას ხელშივე შეიგრძნობთ მის უსუფთაო, არა გლუბრუნვას. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.
1: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23555555.
3: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: ორი სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ზაფხული. ახალი შთაბეჭდილებების დაგროვების სეზონი. ავტორადიო. დაგვიმგზავრეთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით დაგებრუნდით ამ ეტაპზე და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, როგორია დღევანდელი ვალუტის კურსი ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი ღირს, 1 ევროს ფასი 2 ლარი და 99 თეთრი გახლავთ, 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე უნდა ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ და გალფის რომ პეტროლისა და ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურებს ვესტუმროთ. გალფის ქსელში სუპერისხირებულება დღეისათვის 4.20 თეთრი გახლავთ. პრემიუმი 3.67 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3.59 თეთრი, ევრო დიზელი 3.97 თეთრი. რომ პეტროლში ასეთი ფასები დაგხვდებათ. სუპერი 4.19 თეთრი, პრემიუმი 3.78 თეთრი, ევრო რეგულარი 3.73, ხოლო ევრო დიზელი 3.99 თეთრი ღირს. ვისოლის ქსელში კი ფასები წარმოდგენილია ისევ და ისევ გასული დღეების მსგავსად და სუპერი 4.18 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3.77, ევრო რეგულარი 3.63, ხოლო ევრო დიზელი 4.04 თეთრი ღირს.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ჩემი

0: როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP40. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დასჭირდა. თუმცა მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ გითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო? ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს. Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. Туплопт микроанцире бизнес. Да твиуре бруно арагематеба 7500 ларс. Мойтховет საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
2: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
0: საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის

0: უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

სანამ ფიქრობ საწახვიდე გასართობად, რომელ ივენტს დაესწრო, შეიძლება ყველაფერი გამოგჭეს. ამიტომ უსმინე ლაინაპს ყოველდღე, დღეში 5ჯერ და არ გამოტოვო არაფერი, რაც შენ ზაფხულს დაუვიწყარს გახდეს. ლაინაპ ავტორადიოზე.

ამჯერად უნდა შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ სასიამოვნო საღამოების შესახებ იმღონისებების თაობაზე, რომელიც საქართველოს მასშტაბით იქნება წარმოდგენილი უახლოეს დღეების მანძილზე და თქვენ ეს ყველაფერი არ უნდა გამოგებაროთ. მოკლედ ერთგვარი აფიშა ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. 1 აგვისტოს GT ბათუმის სცენაზე საქართველოს სახელმწიფოს პრემიის ლაურეატი ანსამბლი ქართული ხმები ორი წარდგება თქვენთან ახალი სიმღერით. ასევე თანამედროვე ქართული სცენის ლეგენდა კახაბერი ხანუმებთან ერთად გეოგრაფიის სცენაზე 1 აგვისტოს განსაკუთრებულ მუსიკალურ საღამოს შემოგთავაზებთ. მოემზადეთ საღამოს, ვისადაც ფოლკლორი, ცოცხალი მუსიკა და თანამედროვე ატმოსფერო ერთიანდება. რაც შეეხება 2 აგვისტოს, ტიფლორაში ნინო ქათამაძე და ბენდი განსხვავებულ საღამოს აანონსებს. 20 საათიდან გაიხსნება კარი, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ძველი თბილისის ხედებით დატკბეს ჯაზური ბგერები მოესმინოს და დაუვიწყარი ხმა და განსაკუთრებული საღამო გაატაროს. საქმე შეგახსენეთ, რომ მასწავლებლები შეზღუდვაც არის +21. 3 აგვისტოს მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ელექტრონული მუსიკის არტისტი, გრემის ნომინანტი, დიჯეი და პროდიუსერი სტივ ოკიძა 2026 წლის 3 აგვისტოს წარდგება მოკლედ და გამართავს მასშტაბურ შოუს ბათუმში, ღონისება ბათუმის მონოჰოლში გამართება. სტუმრებისთვის კარი 20 საათზე გაიხსნება, ხოლო მუსიკალური პროგრამა 22 საათზე დაიწყება. ასევე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალურ ცენტრში 6 აგვისტოს 21 საათზე ჯემალ და ცისანა სეფიაშვილები დაუვიწყარ საღამოს კვირდები ანგელით კონცერტი, სადაც კომპოზიტორის ცნობილი და ყველასათვის საყვარელი ჰიტები შესრულდება. და ბოლოს ცოცხალი მუსიკა, საყვარელი სიმღერები და განსაკუთრებული ენერგია 7 აგვისტოს გეოგრაფიაში ზუკა ხუციშვილთან ერთად გელოდებათ. დაუვიწყარი საღამო და რა თქმა უნდა სასიამოვნო სიმღერები. ასეთი გახლავთ ჩამონათვალი იმ მნიშვნელოვანი ღონისძიებებისა, რომლითაც შეგიძლიათ საქართველოს მასშტაბით შედარებით უფრო კარგი განწყობა შეიქმნათ და გაერთოთ თქვენთვის საყვარელ შემსრულებლებთან ერთად. ვაგრძელებთ გზას მუსიკალურად და ძალიან მალე ამის პროგნოზით გიერთდებით.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: და დათკადრობის საუბრეთ უკვე ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე. საქართველოს მასშტაბით როგორც წესი, ხვალ 29 ივლისია, ოთხშაბათი დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს და ტემპერატურა იქნება. მესტიაში 17 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23, ბათუმსა და ქუთაისში 26, სოხუმში ასევე 26, ზუგდიდში 27, ხოლო ფოთში 28 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგიერთ რეგიონში წვიმა გამოცხადებული, რაც შეეხება ტემპერატურას. ბორჯომში იქნება 17 გრადუსი სითბო, სურამში 17, ახალციხეში 22, ცხინვალში 21, გორში 23, თელავსა და რუსთავში 32 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით მზიანი ამინდი და პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი. საუკეთესო სურვილებს გიტოვებთ და გამოკითხულებით მომდენო შეხვედრამდე ნახვამდის.
0: ცხელი დღეების უცვლელი საუნდტრეკი. ავტორადიო.

0: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16101.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: გაივლი თუ არა ტექდათვალიერებას თუ შენი მანქანა ასიანთებს. Greenway Site-ზე განახლება გაქვს. ონლაინ შეამოწმე როდის გიწევს ტექდათვალიერება, გააქტიურე SMS შემახსენებელი და დასკიფე ზედმეტი საფიქრად. წარმატებული ტექდათვალიერებისთვის გამართლებელი ნიშნები არ უნდა გინთერდეს. Greenway G. ონლაინ გირჩევნი.
3: Speedis პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
4: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Sokar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Sokar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Sokar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Sokar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
0: Strafat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ტეტესეპტ.
6: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
7: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: Liberty, ჩვენი ბანკი.

მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.

Universal Pictures-ისა და Illumination Entertainment-ის მიერ წარმოებული ფილმი Minionები წარმოადგენს spin-offs, prequels და საზღვარი მეს ფრენჩაიზის მესამე ნაწილს. გახმოვანების მთავარი როლი სანდრა ბულოკმა, მაიკლ კიტონმა, ჯენიფერ სანდერსმა, ჯონ ჰემმა და სტივ კუკმა მოირგო. თხრობელის როლში კი ჯეფრი რაშია.

მინიონების პრემიერა ლონდონში 2015 წლის 11 ივნისს შედგა, რომელმაც კრიტიკოსებისაგან არაერთგვაროვანი შეფასებები მიიღო, რადგან დადებითად შეაფასეს მუსიკა, ანიმაცია და გახმოვანება, თუმცა კატეგორიულად დაიწუნეს პერსონაჟების განვითარება და ასევე იუმორი.

საბოლოოდ ფილმი იმდენად წარმატებული აღმოჩნდა კინოთეატრებში, რომ მილიარდნახევარი დოლარი გამოიმუშავა მსოფლიო მასშტაბით. ამიტომაც ის გახდა 2015 წლის მეხუთე ყველაზე შემოსავლიანი ფილმი და ყველა დროის მეორე ყველაზე შემოსავლიანი ანიმაციური ნამუშევარი. გარდა ამისა, ნაწარმი თავად Illumination-ისთვის ყველაზე მომგებიანი აღმოჩნდა რამოდენიმე წლის მანძილზე. იქამდე, სანამ ეკრანებზე 2023-ში The Super Mario Bros. Movie არ გამოჩნდა, რამაც საბოლოოდ მილიონებს გადაასწრო.

სტანდარტულად ფილმის საუნდტრეკი დაკრებული გამოვიდა ფილმის გამოსვლისას Backlot Music-ის მიერ 2015 წელს. საუნდტრეკზე საინტერესო ჯგუფმა იმუშავა. ძირითადად მუსიკის ავტორი Heitor Pereira, ბრაზილიელი კომპოზიტორი, რომელმაც ფრენჩაიზის ყველა ნაწილისთვის იმუშავა. Pereira-მ დააკავშირა ორკესტრული არანჟირებები, კომიკური თემები და 60-იანი წლების სტილის მუსიკა. ამიტომ მის კომპოზიციებში იგრძნობა ეპოქის ხასიათი, როკ-ენ-როლი, ფსიქოდელიური ელემენტები და ამავდროულად ჯაზი.

ფილმში გამოყენებულია რეალური 60-იანი წლების ჰიტებიც: My Generation, Happy Together, მათ შორის Rolling Stones-ის ჰიტებიც. შესაბამისად, Minion-ის მუსიკა აერთიანებს Heitor Pereira-ს ორიგინალურ კომპოზიციებს და ამავდროულად ეპოქის ნამდვილ როკ-კლასიკებს.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამდენად სერიოზულია კარტერის დაზიანება? კარტერის დაზიანება არ არის კატასტროფა. თუ ის გაჭდა, როდესაც ავტომობილი ზეთს დაღვრის და ძრავა საფრთხის წინაშე დადგება, ხელსაწყოების დაფაზე აინთება წითელი ნათურა, რაზეც ეხატება ფიგურა სარწყავის ფორმით, რაც ნიშნავს, რომ ძრავა არ უნდა ჩავაქროთ და მისი ამუშავება ამ მდგომარეობაში აღარ შეიძლება. ყოველთვის უნდა შეეცადოთ გზის ამოზნექილე ზედაპირი არ მოხვდეს ავტომობილის შუაში. თუ ამის საშუალება არსებობს, უმჯობესია ავტომობილის რომელიმე ერთი მხარე გავიმეტოთ დასაზიანებლად, რადგან საბურავები და დისკები გაცილებით ადვილი შესაკეთებელია ვიდრე კარტერი. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
0: ახალი ბიზნესსაცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
3: MBC Bank წერტილი G.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაგრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაკოჯი პომპე იმ

0: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan-ის ფილმი Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: 2

0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ქართული, ჯერა ოჯახის თავისუფლების, არ მაქვს სურვილი დიდი სუფრების, არ მიყვარს ჭიქა ნაკლული, არც ჩანაფიქრი მხიბლავს მსაკრული, მიყვარს თუშური გარმონი, თათარაიძის დაკრული. ჯერა მე დილის ნიავის და ვენახების შრიალის, ჯერა ცა კავკასიონის და დედამ

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9.5 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად, ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: შენთვის ვისაც ოფისში ჩდომა სხვა ადგილიდან მუშაობა გირჩევნია, Greenway Site-ზე განახლება ყოფს. ონლაინ გადაამოწმე ტექინსპექტირების თარიღი და დასკიპე 17 პროცედურები. ტექდათვალიერების წარმატებით გასავლელად გამართული ფარები დაგჭირდება.
2: შენ ყველანა თუ რა გინთებს? მოგწერე კომენტარებში.
3: ზაფხულის ხელდღეებში იდეალური კომფორტი იწყება სწორი არჩევანით. Global Distribution-ი გთავაზობთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების Electrolux-ის, Chigo-ს, Marantz-ის კონდიციონერების და გაგრილების მრავალფეროვან არჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
7: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება

0: მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
1: ლიბრა. იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
2: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ქერა გოგონა შედის ავტოსალონში.
4: გამარჯობათ, მანქანის ყიდვა მინდა.
3: მოდელი?
4: არა, არა, მდივანი ვარ. მაგრამ მადლობა კომპლიმენტისთვის.

ყველაზე ფერადი ტალღიდან ფერადი საღამო მშვიდობისა მინდა გისურვოთ. 16:20 წუთის შეცვლა სრულიად საქართველოში და თქვენს განწყობას, რომელიც დილიდან თაკვამ შეგიქმნათ, მე ნათია შემოვარდი. ამ დღეისათვის გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს, ნავარაუდებს სხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 4 შაბათი გახლავთ, 29 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში ნალექი არის ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგ ნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმში +26 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისსა და ბათუმში. მესტიაში +17, ზუგდიდში +27, ოზურგეთში +23 გრადუსამდე ეწევს ტემპერატურა. ფოთს +28 ელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს, ახალციხეში +22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომს +17 ელის, სურამს +17, გორში +23 დაფიქსირდება, ცხინვალში +21, +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი დღე გველოდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე ნალექი, მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +32 გრადუსი ფიქსირდება. მე ყველა სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვოთ, გრილ საღამოს გისურვოთ და რა თქმა უნდა სასიამოვნო მგზავრობა ჩვენთან ერთად.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარება დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით ტოიოტას ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა წერტილიჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779-79-00-00 Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: გამოუცდელმა წყვილმა პირველი ღამე ასე დაიწყო. Okay, Google.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 99 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა.
2: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა.

0: სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. Socar Geo აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი Socar Prime-ის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრი საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. Socar Prime-ით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. Socar-ი, შენი მეგობარი გზაზე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. eurocredit.gr.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში. გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55. 577-41-19-15. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ, მაგრამ არა, მე უჯრედულ დონეზე ძალიან დაკავებული ვარ.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებ სოკარის ბენზინგასამართი სადგურით, სადაც თუკი შევლით, შემდეგი ფასები დახვდება წარმოდგენილი. იქ სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრია. პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. რეგულარი შეძენა შეძლებთ 3 ლარა და 59 თეთრად, ხოლო ევროდიზელი 3 ლარი და 95 თეთრია. გალფის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 97 თეთრია. და ბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბომ სოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ოცნებობ ტრეკზე, მაგრამ ქალაქში გიწევს გადაადგილება. დროა კომპრომისები დაივიწყო. Yamaha R3 2026 წლის მოდელი, ეს არის ნამდვილი R სერიის აგრესიული დიზაინი. სრულყოფილი მანევრირება და მართვის სიმარტივე. ეწვიე Yamaha-ს ოფიციალურ შოურუმს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-555-55.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ავტოსეილის ავტოსადგომზე შეგიძლია მანქანა 1000 ლარად შეიძინო. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და გაიყვანეს შენთვის სასურველი ავტომობილი დღესვე.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-55 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ხანში შესული ქმარი სახლში ბრუნდება. ცოლი შეშფოთებულია. მოულოდნელად ახალგაზრდა ბიჭი აბაზანიდან ნახევრად ჩიშველი გამორბის და გასასვლელს ეძებს. ხანში შესული მამაკაცი.
3: ოხ რა ახალგაზრდობა მომიდა. არც სალამი, არც მადლობა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთერში.
2: შემდეგი საათი 18 წუთის სრულიად საქართველოში გიბრუნდებით, რათა კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს ხვალინდელი დღისთვის, ხვალ 4 შაბათი გახლავთ 29 ივლისი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმში პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისსა და ბათუმში. მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში პლუს 27, ოზურგეთში პლუს 23, ქალაქ ქუთაისში პლუს 26 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, ბორჯომსა და სურამს პლუს 17 ელის, გორში პლუს 23, ცხინვალში პლუს 21 გრადუსია ნავარაუდევი. პლუს 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს დედაქალაქი ხვალ მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 33 გრადუსია.

ვუძრაობთ. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი, სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: დღეს რაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ. საქმეები კი ერთი მეორეს სვლიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ, როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ყველაფრის მოსწრება სდილო. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ შენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
0: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
8: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: საქართველოში ჩატარდა სოციოლოგიური გამოკითხვა. კითხვაზე სარგებლობ თუ არა ინტერნეტით 100%-მა უპასუხა, რომ კი. გამოკითხვა ინტერნეტით ჩატარდა.
3: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: სახეზე თმის არსებობა ბევრი ქალბატონისთვის დისკომფორტთან და ესთეტიკურ პრობლემებთან ასოცირდება. თუმცა რეალურად ეს საკმაოდ გავრცელებული და ბუნებრივი მოვლენაა, როდესაც თმიანობა ზომიერების ფარგლებშია გამოხატული. თანამედროვე კოსმეტოლოგია მრავალ მეთოდს გვთავაზობს არასასურველი თმის მოსაშორებლად, თუმცა ყველაზე ხშირად არჩევანი ელექტროეპილაციასა და ლაზერულ ეპილაციას შორის კეთდება. დღეს კი ერთად გავარკვიოთ, რომელია უფრო ეფექტური და რატომ. სახეზე ზედმეტი თმის ზრდა შესაძლოა სხვადასხვა ფაქტორით იყოს განპირობებული, მათ შორის ჰორმონალური დისბალანსი, განსაკუთრებით ანდროგენების მომატების შემთხვევაში, გენეტიკური მიდრეკილება, ენდოკრინული დარღვევები, მაგალითად პოლიკისტოზური საკვერცხების სინდრომი, გარკვეული მედიკამენტების მიღება, ასევე ასაკობრივი ცვლილებები. ამ მდგომარეობას მედიცინაში ხშირად ჰირსუტიზმს უწოდებენ, რაც ქალებში მამაკაცური ტიპის თმის ზრდას გულისხმობს და გირჩევთ პრობლემის მიზეზებს ჩაეძიოთ. აქვე დავსვენ, რომ ჰორმონალური ან და ენდოკრინული დარღვევებით გამოწვეული თმიანობა განსაკუთრებულად რთული დასაძლევია და შეიძლება ითქვას, რომ ეფექტურ შედეგს მხოლოდ ელექტროეპილაცია მოგცემთ. ელექტროეპილაცია ერთ-ერთი ყველაზე ძველი, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე ეფექტური მეთოდია. მისი პრინციპი თმის ფოლიკულის განადგურება ელექტრული იმპულსის საშუალებით. ეს მეთოდი მოქმედებს თითოეულ თმაზე ინდივიდუალურად და ანადგურებს ფოლიკულს, რის შედეგადაც თმა აღარ იზრდება. ამავდროულად ნებისმიერი ტიპის თმაზე, ღიაზე, მუქზე, თხელზე და სქელზე თანაბრად ეფექტურია. შედეგი კი მუდმივი. არსებობს შემთხვევები, როდესაც სახიდან თმის სამუდამოდ გასაქრობად ერთი სეანსით საკმარისია, თუმცა საშუალოდ 2-დან 5 პროცედურამდეა საჭირო. რაც შეეხება ელექტროეპილაციის მინუსებს, პროცესი საკმაოდ ხანგრძლივი და მტკივნეულია. მოიძიეთ სანდო და გამოცდილი სპეციალისტი. არასწორად ჩატარებულმა პროცედურამ შესაძლებელია დაგიტოვოთ ნაწიბურები. ლაზერული ეპილაცია თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული მეთოდია, რომელიც თმის პიგმენტზე, მელანინზე მოქმედებს. სახის თმა ხშირად თხელია და ღია ფერის, რაც ნიშნავს, რომ მასში ნაკლები მელანინია. ლაზერი კი სწორედ მელანინზე მოქმედებს, ამიტომ ასეთ თმაზე მისი ეფექტურობა მცირდება. გარდა ამისა, ჰორმონალურად გამოწვეული თმის ზრდის შემთხვევაში ლაზერი ვერ აჩერებს ახალ თმებს. როგორც გამოცდილება აჩვენებს, პერიოდულად საჭიროა პროცედურის გამეორება, თუმცა სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ ის ბევრად სწრაფი და ნაკლებად მტკივნეულია. დასკვნის სახით გეტყვით, რომ თუ საქმე გვაქვს სახის ზონასთან, განსაკუთრებით კი მცირე და დელიკატურ უბნებთან, ელექტროეპილაცია ხშირად უფრო შედეგიანად ითვლება. ის საშუალებას გვაძლევს საბოლოოდ მოვიშოროთ თმა, მიუხედავად მისი ფერისა და სისქისა. ლაზერული ეპილაცია კი უფრო გამართლებულია სხეულის ფართო ზონებზე და იმ შემთხვევაში, როდესაც თმა მუქი და სქელია.
3: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. როგორ მოიქცეთ თუ საქარე მინისაწმენდები წმენდის პროცესში მძღოლის მხარეს ციგციგებს? ჯოხზე, რომელზეც საწმენდი ჯაგრისი მაგრდება, შეცვლილია ჯაგრისის დახრის კუთხე, ანუ ჯაგრისი არასწორი კუთხით ეხება მინას. თქვენ შეგიძლია დაიღოთ ბრტყელ ტუჩა და ძირითადი ღეროს გადაგრეხით ორ წამში მოაგვაროთ ეს პრობლემა. საწმენდი ჯაგრისი უნდა ეხებოდეს მინას სწორი კუთხით. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

სტატი ასე წლის შემდეგ მაინც ვიჟდებით ბებრები ერთად ასე წლის შემდეგ

0: ისევ ზამთარი ხალხში მოვ ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი ცოლას თავბა დასულის ბაღში ისევ იშდებით დებრები ერთად მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ
1: ფლობთ მიკროან მცირე ბიზნეს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
2: ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ით თავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.g
1: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეგე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: აბერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
4: პარალელური სასხლის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სასხლს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0-3-2-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩემს პატარა შვილს 3 წელი შეუსრულდა. მაგრამ რადგანაც ფული არ მაქვს, ბიჭს ამ ამბავს ჯერჯერობით ვუმალავ.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანე

0: ჯგუფში გამოჩნდა PP40, ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია, სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა, შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდეთ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყორო, მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. თოგი მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირა, ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი ტოიოტა. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული ტოიოტა რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა James Bond-ის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ შეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама.
1: LG Dual Cool AI კონდიციონერი უზრუნველყოფს ეფექტურ გაგრილებას ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. შექმნით თქვენთვის სასურველი კლიმატი LG Dual Cool AI კონდიციონერთან ერთად.
2: უფლობთ მიკროანმცირე ბიზნესს და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალი სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს.

0: აქცია შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ამგვე სტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
3: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
2: თავზე გამახსენდა.
4: ლაკუჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანეთ ინსტრუქციას და დეტალები შესაძლებელი დაბალი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სიახლე ზოოლოგიიდან მელოდის ღარბი იძულებულია ნაპოვნი საკვები ადგილზე შეჭამოს.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შუბენ საღამოს გესურებთ. 18:28 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. გიბრუნდებით რათა თვალი გადავავლოთ ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებ სხვალინდელი დღისთვის სხვა ოთხ შაბათი გახლავთ. ივლისის 29 და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს. სოხუმში +26 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქუთაისსა და ბათუმში. მესტიაში +17, +27 ელისუგდიც. ოზურგეთში +23, ფოთში +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში +22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომსა და სურამს +17 ელის. გორში +23, ცხინვალში +31, +32 გრადუსი დაფიქსირდება თელავსა და რუსთავში. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი დღე გველოდება და შედარებით გრილი, თუმცა შესაძლებელია დღის მეორე ნახევარში ინალექი. მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია ნავარაუდევი. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +32 გრადუსი ფიქსირდება. ყველა სიყვარულით სავსე საღამოს გისურვებთ და სასიამოვნო მშვიდობიან გადაადგილებას ჩვენთან ერთად. If we

0: რეკლამა.
1: გაივლი თუ არა ტექ დათვალიერებას, თუ შენ მანქანის კარი მხოლოდ გარედან იქნება. ყველაფერს აგიხსნი. ფინოის საიტს განახლება გვაქვს. ონლაინში ამოწმეთ ტექ დათვალიერების თარიღი, ჩანიშნე ვიზიტი, აქვე გადაიხადეთ ნახა და დასკიპეთ ტექ დათვალიერებასთან დაკავშირებული პროცედურები. ტექ დათვალიერების გასავლელად კარი ორივე მხრიდან უნდა იღებოდეს.
0: Yamaha XSR900 და XSR900 GP რეტროსული თანამედროვე სიმძლავრე. Yamaha XSR900, სადაც კლასიკური სტილი ხვდება თანამედროვე ტექნოლოგიებს. XSR900 GP 80-იანი წლების ესთეტიკა და 119 ცხენის ზალა შენს განკარგულებაშია. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
2: Tuplopt micro an mtsire biznes da tviurebrunu aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos Bankis terminalis salaro aparatis funktsiit da miiget 0% anisa komisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2484252.
0: Zapkhulis khaldgheebshi idealuri komforti iqeba sori archevanit. Global Distribution-ik tavazobt msoplioshi aghiarebuli brendebis, Electrolux-is, Chigo-s, Maratsis konditsionerebis da gagrilebis mravalpero ანარჩევანს ტექნიკის მაღაზიებსა და ონლაინ მაღაზიათა პლატფორმებზე მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
1: მიყვარს მამაკაცების ჩოგბურთის ყურება და ქალების ჩოგბურთის მოსმენა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: პერიოდულად შეამოწმეთ და დროულად შეცვალეთ ძრავის და კოლოფის ზეთი. ავტომობილის ძრავის, ისევე როგორც გადაცემათა კოლოფის გამართული მუშაობა და გამძლეობა, პირდაპირ კავშირშია ზეთის ხარისხთან. ზეთი პასუხისმგებელია ძრავის და კოლოფის შიდა დეტალების გაბოხვაზე, რაც თავის მხრივ უზრუნველყოფს გამართულ მუშაობასა და გამძლეობას. დროთა განმავლობაში ზეთი კარგავს სათანადოდ გაბოხვის უნარს, რაც შემდგომში იწვევს პრობლემებს. ამიტომ აუცილებელია, რომ პერიოდულად შემოწმდეს მისი მდგომარეობა და დონე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში დროულად მოხდეს მისი შეცვლა. ანუ თუ ზეთი შავია, ან ავტომობილმა გაიარა მწარმოებლის მიერ ზეთის შემდგომი შეცვლისათვის რეკომენდირებული მანძილი.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
2: You think that I'm down and out, cause you're out of my life. Don't think too much, cause I'm there for life. Don't think you're gonna end your life,

0: Авторадио. საათის 40 წუთზე ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 99 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღეს აჯუგრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03.

0: მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: დღეს სწრაფად გადის, წუთები ერთმანეთს მისდევენ, საქმეები კი ერთი მეორე სულიან ისე, რომ ხშირად ვერც ამჩნევ როგორ ხრება დრო. ყოველდღიურობის სიჩქარეში თითქოს ველაფრის მოსწრებას ვდილობ. მაგრამ ყოველთვის არსებობს დრო. კითხვის დრო, რომელიც მხოლოდ ჩენია. არავინ გაჩქარებს, არავინ გისვამს კითხვებს, არავინ გთხოვს შედეგს. შენ წიგნთან ერთად ახალ სამყაროში ეშვები. სამყაროში, სადაც სიტყვები გზად იქცევა, ისტორიები მოგზაურობად, ხოლო ფიქრები ახალ აღმოჩენებად. კითხვისას დრო თითქოს ნელდება. ამ სიმშვიდეში იბადება ჰარმონია. აჩუქე შენს თავს კითხვის დრო.
0: ლიბრა, იპოვე შენი ციგნი ჩვენთან.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სამწუხაროა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ექიმო, აი ლამჩის, ლამჩის ვერ გამიგია. აი უყურეთ ამ თიც, სადაც არ ვიდებ. აა! ყველგან მткиვა.
3: თითი გაქვს მოტეხილი შეკეთე.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: ხიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ხიშლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა, ან რამდენად ვიწრო. რამდენად შეიძლება გაგრძელდეს საცობი. Да შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ვიდეს მილიონობით დოლარი. დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონება, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. ნახევარი მეტრი. საინტერესო აქ ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. თოგი მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ყიდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ გითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT-ს. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო

0: რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი ტოიოტა დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ეძებთ სანდო პარტნიორს თქვენი სასტუმროს, კაფესა თუ კომერციული სივრცისათვის. Global Distribution-ი გთავაზობთ პროფესიონალურ სამაცივრე დანადგარებს ჰორეკა სექტორისთვის. Global Distribution-ი ყველაფერი თქვენი ბიზნესის ეფექტური მუშაობისთვის. marazi.gr
1: Tuplopt mikro anmtsire biznes da tviure bruno aragemateba 7500 lars. Moithovet Sakartvelos bankis terminali salaro aparatis funktsiit da miiget 0%-iani sakomisio sabarate gadaxtebze. Detalebistvis dagvikapshirdit 2
2: 4482. Pasporti avighe, biletebi avighe.
3: Rats tavaria tavi ar dagrchet.
2: Tavarze gamaxsenda.
4: Lakoji pombe. Imogzaure komfortla viereis gaje. გამოგენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას მოდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკეს.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
7: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და

0: მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენ

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ახალგაზრდავ, თქვენ მე შემპირდით რომ ჩემს ქალიშვილს ღამის 12 საათზე მოიყვანდით სახლში. ახლა ღამის 4 საათია. თან ეს ჩემი ქალიშვილი არ არის.

0: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: შედაპენ საღამოს გისურვებთ კიდევ ერთხელ საათის 20 წუთზე ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნავარაუდოს ხვალინდელი დღისთვის ხვალოთ შაბათი გახლავთ 29 ივლისი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ოხუმში პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისსა და ბათუმში. მესტიაში პლუს 17, ზუგდიდში პლუს 27, ოზურგეთში პლუს 23, ფოთში პლუს 28 გრადუსი იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში პლუს 22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე, პლუს 17-ია ნავარაუდევი ბორჯომსა და სურამში. გორში პლუს 23, ცხინვალში პლუს 21, პლუს 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თელავსა და რუსთავში. და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე არის ნავარაუდევი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 31 გრადუსია.

0: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიბარებთ 2019 წლიდან გამოშვებულ ავტომობილებს და გიფინანსებთ ახალ ავტომობილს ცენტრიდან საუკეთესო პირობებით. გადადი ახალ ავტომობილზე ტერალიზინგთან ერთად 511-23-5555. არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: სურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
3: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, ესპეშია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას.

0: შეიძლება მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
1: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: მიხო ჩანთას ალაგებს, მაროვნება.
5: მიხო, სად მიდიხარ, კაცო?
6: სად მივდივარ და აფრიკაში მივდივარ, ესე მითხრეთ, ერთ სექსუალურ აქტში $10 ძიძლევიანო.
4: მარო შეტრიალდა და ჩანთის შალაგება დაიწყო.
6: გალო, სად მიდიხარ შენ?
5: უნდა წამოვიდე ერთი ვნახო, თვეში $10-ად როგორ იცხოვრებ.

0: რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჭზე ფეხის დადებისას ის ქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსასვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

ავტორადიო მოხწოს მოსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. Speedy's პრემიუმ ეკიპირება. უსაფრთხოება კომპრომისის გარეშე. იტალიური პრემიუმ ბრენდი Speedy. უმაღლესი ხარისხის ტყავის ქურთუკები, ინოვაციური დამცავები და ანატომიური კომფორტი, რომელიც ტრეკზეა გამოცდილი. აირჩიე Speedy. შენი მეორე კანი. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვირეკე 032-2511.
1: TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
2: ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
4: MBC ბანკ წერტილი G.
5: სიახლე სოკარის მომხმარებლებისთვის. სოკარ ჯეო აპლიკაციაში ახალი გამოწერის ფუნქცია დაემატა. გახდი სოკარ პრაიმის გამომწერი თვეში 15 ან წელიწადში 150 ლარად და მიიღე 36 თეთრი სარგებელი თითოეული ლიტრ საწვავზე. 30 თეთრი ფასდაკლებით, ხოლო 6 თეთრი ქულების დაგროვების სახით. სოკარ პრაიმით შეძლებ ისარგებლო ექსკლუზიური 50%-ამდე ფასდაკლებით პარტნიორ ობიექტებში. ავტომობილის, დაზღვევის, კვების, სპა ფიტნესისა და დასვენების მიმართულებით. სოკარი, შენი მეგობარი გზაზე.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია.

0: ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 5779390000 starlinki.gg starlinki. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: ქალი, რომელიც ძალიან მოკლე კაბით სახლში ფანჯრებს წმენ და 20 წუთში ქმარმა YouTube-ზე ნახა და სასწრაფოდ ჩამოათრია.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. დაკოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად ავიწყებ რომ პეტროლის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 78 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 99 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 54 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 64 თეთრია. კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 85 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 65 თეთრი, რეგულარი 3 ლარი და 50 თეთრი ღირს, დიზელი 3 ლარი და 75 თეთრი და ბოლოს გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. X სუპერი 4 ლარი და 20 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი, რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 59 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 97 თეთრია.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1 და 1.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: გგონიათ, რომ ყველგან ერთი და იგივე საგზაო წესებია? წითელი შუქი, მწვანე შუქი, სიჩქარის ლიმიტი და სიგნალი. სინამდვილეში მსოფლიოში ისეთი ადგილებიც არსებობს, სადაც მანქანებისთვის შექმნილი წესები იმდენად უცნაურია, რომ პირველად გაგონებაზე გამოგონილი გეგონებათ. დავიწყოთ შვეიცარიით. თუ ციურიხის ან ჟენევის ცენტრში მოხვდებით, მალე შეამჩნევთ ერთ უცნაურ რამეს. თითქმის არავინ აჭერს სიგნალს. მიზეზი მხოლოდ ზრდილობა არაა. საცხოვრებელ უბნებში ზედმეტი სიგნალი ხმაურის დაბინძურებად ითვლება და დაუსაბუთებლად გამოყენების შემთხვევაში ძღოლი დაჯარიმდება. სიგნალი იქ მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენო, როცა რეალური საფრთხეა და არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ შუქნიშანზე ერთი წამით დაიგვიანა. ახლა გადავინაცვლოთ ახლო აღმოსავლეთში. შეიძლება გაგიკვირდეს, მაგრამ წლების განმავლობაში არაბეთის ნახევარკუნძულის რამდენიმე ქვეყანაში ავტომობილის ქუჩაში გარეცხვა ჯარემით ისჯებოდა. მიზეზი სისუფთავე კი არა, წყალი იყო. რეგიონში სასმელი წყალი ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რესურსია, ამიტომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა მისი უაზრო ხარჯვის შეზღუდვა. გარდა ამისა, საპნიანი წყლის ქუჩაში ჩადინება გარემოს დაბინძურებადაც ითვლებოდა. სწორედ ამიტომ მანქანის გარეცხვა მხოლოდ სპეციალურ ავტოსამრეცხაოებზე იყო დაშვებული. ახლა ერთი კითხვა. შეიძლება თუ არა, რომ თქვენი GPS-ი შეგნებულად გატყუებდეთ? დიახ. სამხრეთ კორეაში ჩვეულებრივი ონლაინ რუკები სრულ სიზუსტეს ვერ გაჩვენებენ. უსაფრთხოების მიზეზებით ქვეყნის დეტალური გეოგრაფიული მონაცემები მკაცრად კონტროლდება და უცხოური სანავიგაციო სისტემები ხშირად შეზღუდულ ინფორმაციას იღებენ. ამიტომ ადგილობრივები ხშირად კორეულ აპლიკაციებს იყენებენ, რომლებიც ბევრად ზუსტ მარშრუტს აჩვენებენ, ვიდრე მსოფლიოში ყველაზე პოპულარული ნავიგატორები. და ბოლოს, ადგილი, სადაც მანქანის მუხრუჭები გაცილებით მნიშვნელოვანია, ვიდრე ძრავის სიმძლავრე. ახალი ზელანდიის ქალაქ დანიდინში მდებარეობს Baldwin Street, ქუჩა, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოში ყველაზე ციცაბო ქუჩად ითვლებოდა. მისი დახრა დაახლოებით 35%-ს აღწევს. ზემოდან რომ ჩაიხედოთ, ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებას, თითქოს გზა პირდაპირ მიწაში ეშვება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ყველაზე დიდი გამოცდა აღმართზე ასვლა კი არა, უსაფრთხოდ ჩამოსვლაა. სწორედ ამიტომ იქ ხშირად ნახავთ პატარა მსუბუქ ავტომობილებს, სრულ ამძრავიან მოდელებსა და მანქანებს, რომლებსაც იდეალურ მდგომარეობაში მყოფი მუხრუჭები აქვთ. მძიმე სპორტული სედანით ან გადახურებული მუხრუჭებით იქ ექსპერიმენტების ჩატარება ნამდვილად ცუდი იდეა. ერთი შეხედვით, მანქანა ყველგან ერთი და იგივეა. 4 ბორბალი, საჭე და ძრავა. მაგრამ როცა სხვადასხვა ქვეყანას ათვალიერებ, ხვდები, რომ ავტომობილებზე ბევრს კულტურას განსაზღვრავს. სადღაც სიგნალი თითქმის აკრძალულია, სადღაც მანქანის გარეცხვაც კი შეიძლება ძვირად დაკიჯდეს. სადღაც GPS ბოლომდე ვერ ენდობი და სადღაც ქუჩაზე ასვლამდე მუხრუჭების შემოწმება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვავის რაოდენობა ალბათ. ალბათ ამიტომ არის, რომ ავტომობილი მხოლოდ ტრანსპორტი არაზრას ყოფილა. ის ყოველთვის იმ ქვეყნის ისტორიას, წესებსა და ხასიათს ატარებს, სადაც მოძრაობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკროანიმცირე ბიზნესს და თვეურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასადით. ავერსში
0: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული

0: მოგზაუნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ხულოს სკოლა. ამა ბალევო, რამდენია ორჯერ ორი? აბა თამურია, მითხარი შენ და?
4: 5000 მასალებელო.
3: არა? აბა ვაგონა, შენ მითხარი?
4: ხუთშაბათი მას.
3: არა? აბა სამუღა, შენ თქვიდა?
4: 4 მას.
3: ოჰ, ოჟა. საბრაგამო თვალე.
4: ადილია მას. 5000 გამოგელი ხუთშაბათი და ეგარი მასალებელო.

გიყვარს სისწრაფე? შეიგრძენი ის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩართე რადიო და მოისმინე ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.

0: ავტორადიო სიამოვნებით გასავლელი გზა.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

ყველაზე ფერადი ტალღიდან ფერადი საღამო მშვიდობისა მინდა გისურვოთ. 20:24 წუთის შესრულ დასრულებით საქართველოში გადავავლოთ თვალი. ამინდის პროგნოზს კიდევ ერთხელ ნავარაუდებ სხვალინდელი დღისთვის, სხვალ 4 შაბათი გახლავთ, 29 ივლისი. დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს, ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში. სოხუმში +26 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც ქალაქ ქუთაისსა და ბათუმში. მესტიაში +17, ზუგდიდში +27. ზურგეთში +23, ფოთში +28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხეში +22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომსა და სურამს +17 გრადუსი ელის, გორში +23 დაფიქსირდება. +21 ცხინვალში, თელავსა და რუსთავში +32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე გველოდება და შედარებით გრილი, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია მცირე ნალექი. მაქსიმალური ტემპერატურა 29 გრადუსია ნავარაუდები. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში სწორედაც რომ 29 გრადუსი ფიქსირდება.

0: რეკლამა. Туплопт микроанимцире бизнес და თვიურებრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-242.
1: გაივლით უარა ტექ და თვალიერებას გაბზარული საქარემინით. ყოველფერს აგიხსნით. Greenway Site-ზე განახლება გვაქვს. ონლაინ დაჯავშნით ტექ ინსპექტირების თარიღი და დასკიპე რიგები. ეგ ინსპექტირებისას დასაშვებია მხოლოდ მცირე 5 მმ-მდე ბზარები.
2: იცოდი.
3: ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეზ მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენსგანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ქართველმა ქათმებმა იმდენი ამერიკული გენმოდიფიცირებული სიმინდი ჩამოს, კმერცხის დადებისას კი აღარ გაკანებენ.
9: Oh shit! Wow! Yes!
8: იძახიან.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჭზე ფეხის დადებისას ის ქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსასვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევროს საფასური შეადგენს 3 ლარსა და 99 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 50 თეთრია. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი გახლავთ.
1: რეკლამა. სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement-ი 16-1.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ გინდა რომ მანქანა იყიდო, ეს შეთავაზება შენთვისაა. ავტოსეილიდან შეგიძლია 1000 ლარად დღესვე გაიყვანო ავტომობილი. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში და შეიძინე სასურველი მანქანა სულ რაღაც 20 წუთში.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ ივლისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით Toyota-ს ორიგინალ აქსესუარებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota წერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-90-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მეთ დეიმონი, ტომ ჰოლანდი, შარლის თერონი, ინ ჰეთერვეი, რობერტ პატინსონი. Zendaya.
9: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
8: კრისტოფერ ნოლანის ფილმი ოდისეა. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: განცხადება. პროფესორ დოუელის თავი ეძებს სამსახურს. ინტიმი არ შემოგთავაზოთ.
3: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაკოკი ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად დავიწყებ სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლეთ, შემდეგი ფასები დახვდება წარმოდგენილი. იქ სუპერი 4 ლარი და 12 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 73 თეთრი. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 53 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 95 თეთრია. გალფის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 20 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 77 თეთრი. რეგულარი 3 ლარი და 59 თეთრი ღირს, ევროდიზელი 3 ლარი და 97 თეთრია. ვისოლის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერის ფასია 4 ლარი და 18 თეთრი, პრემიუმი შეძენა შეძლებთ 3 ლარად და 77 თეთრად. რეგულარის ფასი გახლავთ 3 ლარი და 63 თეთრი, ევროდიზელი 4 ლარი და 9 თეთრია. და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი 3 ლარი და 84 თეთრი დაგხვდებათ, პრემიუმი 3 ლარი და 79 თეთრი. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 94 თეთრი, ევროდიზელი 3 ლარი და 84 თეთრი.

0: მოვიდა კიდევ ბევრი მოვიდა წავიდა წავიდა კიდევ ბევრი წავიდა
1: ტრიშლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანიაა

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა? ან რამდენად ვიწრო? რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი? და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი? დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელური დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა დაახლოებით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9.5 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კილომეტრ საათში სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კილომეტრიანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმა საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალსაჭმელსა და სიგარეტს ღირდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად, ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადავღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში

0: მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. TBC Mobile Bank-ში საგანძურის მარათონი იწყება. შეასრულე მარტივი მისიები, დააგროვე მონეტები და მიიღე შანსი მოიგო დღის, კვირის ან თვის ფულადი პრიზები. შემოდი Mobile Bank-ში და შემოუერთდი საგანძურის მაძიებლებს.
1: იცი რა არის კეტამო?
2: კი, უმოკლესი გზა ტკივილის დასამარცხებლად. კეტამო, ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო საშუალება. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასწარი სანამ დროა.
4: პასპორტი ავიღე, ბილეთები ავიღე.
5: რაც თავარია, თავი არ დაღრჩეთ.
4: თავზე გამახსენდა.
6: ლაქოჯი პომპე. იმოგზაური კომფორტულად ვიარეის გარეშე. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ

0: შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarket.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელზე.
2: წარწერა გურულის საფლავზე.
3: ბიძახე, გლახათვარ, გლახათვარ მეკინა,

კიდევენ ხამეს გისურვებთ კიდევ ერთხელ 21:20 წუთი გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზს ნამარავდო სხვალინდელი დღისთვის სხვა 4 შაბათი გახლავთ 29 ივლისი და დასავლეთ საქართველოში იწვიმებს ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა სახუმში პლუს 26 გრადუსი დაფიქსირდება ისევე როგორც ქუთაისსა და ბათუმში მესტიაში პლუს 17 სუგდიდში პლუს 27 ოზურგეთში პლუს 23 ფოთში პლუს 28 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ახალციხეში პლუს 22 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე ბორჯომსა და სურამში პლუს 17 გორში პლუს 23 გრადუსი იქნება. ცხინვალში პლუს 21, პლუს 32 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა თელავსა და რუსთავში. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხოლმზიანი დღე გველოდება, თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 28 გრადუსია.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაფერი, რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირისღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
4: შეუერთდი 100,000 ადამიანს და დააგროვე პლუს გულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ზვირფასო, რომელ ცხოველს გაგონებ?
9: მილიქალორ ზემოიტანე.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე, სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზად სიარულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშავოთ. ანუ, თუ ტახომეტრი 5-6000-ია, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფლობთ მიკრო ან მცირე ბიზნესს და თვიური ბრუნვა არ აღემატება 7500 ლარს. მოითხოვეთ საქართველოს ბანკის ტერმინალის სალარო აპარატის ფუნქციით და მიიღეთ 0%-იანი საკომისიო საბარათე გადახდებზე. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდით 2-484-252.
1: არ გამოტოვო ივლისის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.

0: სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიკა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: წარწერა გურულის საფლავზე.
6: მიძახე, გლახათვარ, გლახათვარ მეთქინა,

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა, ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონის კლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი.

0: ღია ფერის განავალი, ქაბილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა, დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქვეშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთა. სამწუხაროდ ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
2: დაბრუნებაში ხალხს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
1: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: აუ, მესამე დღეა წვიმს, ჩემი ცოლი დეპრესიაშია. მთელი დღე ფანჯრიდან იყურება, თუ ხვალა წვიმა იქნა, რას ვიზამთ? მომიწევს ცოლის სახლში შემოშვება.

0: მიემოვნებით გამრილი კილომეტრები. ავტორადიო ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად.
1: Spent 24 hours could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: რეკლამა.
1: ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზეს ჭირდება, PSP-შია. მედიკამენტების, საკვები დანამატების, თავის მოვლის, პირის ღრუს და ბავშვთა პროდუქტების მრავალფეროვანი არჩევანი მთელი ქვეყნის მასშტაბით. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: შეუერთდი 100,000-ობით ადამიანს და დააგროვე პლუს ქულები ყოველდღიურად. აირჩიე საქართველოს ბანკის ტერმინალი და გადაიხადე პლუს ბარათით.

0: სამწერლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სვანთან მივიდნენ ორი ამბის სათქმელად, ერთი ცუდის და ერთი კარგის. საწუხაროდ კარგის თქმა ვეღარ მოასწრეს.
3: ჯოჯი

ავტორადიო. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, როცა ავტომობილის გაჩერების ასამუხრუჭზე ფეხის დადებისას ის ქრება? უნდა გადამოწმდეს საწვავისა და ჰაერის ფილტრები. თუ ისინი კარგ მდგომარეობაშია, მაშინ შესაძლოა თავისუფალი ბრუნების სპეციალური სენსორი, სანთლები ან მასთან მიმავალი სადენები გამოსასვლელი იყოს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: Matt Damon, Tom Holland, Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya.
4: დაბრუნებაში ხელს ვერავინ შემიშლის. ღმერთებიც კი.
3: Christopher Nolan's film Odyssey. 23 ივლისიდან კინოთეატრებში.
5: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: ტიპს ენაებნება, გააჩერებს ტაქს, რომელიც დასავლეთიდან გახლავთ. მგზავრი: ამ არ შემჯამა, მიზია და საცა მეტყვი იქინე ზაგიყვა.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი თუ უკუსლის სიჩქარეში ჩაგდებისას ავტომობილი ყოველთვის ჩხაკულის ხმას გამოსცემს? ამის მიზეზია ის, რომ მექანიკური კოლოფის უკუსლის სიჩქარის კბილანას წინსვლის კბილანებისაგან განსხვავებით არ უმონტაჟებენ ეგრეთ წოდებულ სინქრონიზატორს, რადგან უკუსის სიჩქარე იმდენად იშვიათად გამოიყენება, თითქმის გამორიცხულია მისი დაზიანება. ასევე თუ წინსვლით მოძრაობთ და შემთხვევით ბერკეტი უკუსლის სიჩქარისკენ წაიღეთ, ის იოლად არ უნდა ჩავარდეს უკუსლაში. ამან შესაძლოა ავტოსაგზაო შემთხვევა გამოიწვიოს და იმავდროულად უნდა მიგანიშნოთ კიდეც, რომ არასწორად ცდილობთ სიჩქარის შეცვლას. როდესაც ავტომობილი ოდნავ მაინც მიგვრავს წინ, უკუსლაში არ ვარდება და თან ხმა უსწრებს, სწორედ იმიტომ, რომ სინქრონიზატორი არ აქვს და ამით აგვარიდებს ავტოსაგზაო შემთხვევას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: რამდენად პატარა შეიძლება იყოს მანქანა, ან რამდენად ვიწრო. რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს საცობი. და შეიძლება თუ არა რომ ჩვეულებრივი Toyota ღირდეს მილიონობით დოლარი. დღევანდელი ავტოსტორი სწორედ ამ რეკორდებს მიეძღვნება. რეკორდებზე, რომლებიც ავტომობილების სამყაროს ყველაზე უცნაურ ისტორიებს შორისაა. დავიწყოთ მანქანით, რომელიც ერთი შეხედვით ბავშვის სათამაშო უფრო გეგონებათ, ვიდრე ნამდვილი ავტომობილი. 1962 წელს ბრიტანეთში გამოჩნდა PP50. ყველაზე პატარა სერიულად წარმოებული ავტომობილი მსოფლიოში. მისი სიგრძე სულ რაღაც 1 მეტრი და 37 სანტიმეტრია. სიგანე 99 სანტიმეტრი. ასე რა. შიგნით მხოლოდ ერთი ადამიანი და ერთი პატარა ჩანთა ეტეოდა. მაგრამ ყველაზე სასაცილო სხვა რამეა. ამ მანქანას უკანა გადაცემა საერთოდ არ ჰქონდა. თუ ვიწრო ქუჩაში მოტრიალება დაგჭირდებოდათ, მანქანიდან უნდა გადმოსულიყავით, უკან დამაგრებული სახელურით დაგეჭირდათ და მთელი ავტომობილი ხელით შეგეტრიალებინათ. საბედნიეროდ ეს რთული არ იყო, მანქანა და

0: მოკლობით 60 კილოგრამს იწონის. თუ ეს უკვე უცნაურად მოგეჩვენათ, მოდი ახლა წავიდეთ იტალიაში. რამდენიმე წლის წინ იტალიელმა მექანიკოსმა ანდრეა მარაკიმ ჩვეულებრივი Fiat Panda შუაზე გაჭრა და თავიდან ისე აწყო, რომ მისი სიგანე მხოლოდ 50 სანტიმეტრი გახდა. 9 მეტრი. საინტერესოა ის არის, რომ ეს უბრალოდ გამოფენის ექსპონატი არ ყოფილა. მანქანა დადიოდა, უხვევდა, ჩერდებოდა და ელექტროძრავი დაახლოებით 15 კმ/სთ სიჩქარესაც ავითარებდა. დღეს ის მსოფლიოში ყველაზე ვიწრო ავტომობილად ითვლება. ახლა კი წარმოგიდგენთ სრულიად საპირისპირო სიტუაციას. არც პატარა მანქანა, არც ვიწრო ქუჩა. უბრალოდ უსასრულო საცობი. 2010 წელს ჩინეთში, ბეიჯინიდან, ანუ პეკინიდან ტიბეტის მიმართულებით მიმავალ ავტომაგისტრალზე დაახლოებით 100 კმ-იანი საცობი შეიქმნა. მის სრულიად განტვირთვას თითქმის 12 დღე დაშირდა. როგორც მძღოლი მთელი დღის განმავლობაში რამდენიმე კილომეტრსაც ვერ გადიოდა. სწორედ მაშინ გამოჩნდნენ ადგილობრივებიც, რომლებმაც საცობი ბიზნესად აქციეს. ისინი გაჩერებულ მანქანებთან დადიოდნენ და წყალს აჭმელსა და სიგარეტს ღებდნენ. რა თქმა უნდა, ბევრად ძვირად ვიდრე ჩვეულებრივ მაღაზიაში. აი ასეთი ისტორია იყო. და ბოლოს, ერთი Toyota. თუ კითხავენ, მსოფლიოში ყველაზე ძვირად გაყიდული Toyota რომელი იყო, ალბათ იფიქრებთ, რომ საუბარია ლემანის გამარჯვებულ სარბოლო მანქანაზე. სინამდვილეში რეკორდი ეკუთვნის საგზაო ავტომობილს, Toyota 2000 GT. ეს მოდელი 60-იან წლებში გამოვიდა და სულ 351 ცალი დამზადდა. ერთ-ერთი მათგანი აუქციონზე დაახლოებით 2.5 მილიონ დოლარად გაიყიდა. მისი ფასი მხოლოდ იშვიათობით არ იხსნება. სწორედ ეს მოდელი გამოჩნდა ჯეიმს ბონდის ფილმში You Only Live Twice, ანუ მხოლოდ ორჯერ ცხოვრობ. საინტერესოა, რომ მსახიობი შონ კონერი მანქანაში ვერ ეტეოდა, ამიტომ გადამღებმა ჯგუფმა სპეციალურად ამ ფილმისთვის ღია სახურავიანი ვერსია დაამზადა. ერთი შეხედვით მანქანა უბრალოდ გადაადგილების საშუალებაა. მაგრამ ხანდახან ის იმდენად პატარა ხდება, რომ ხელით ატრიალებ. იმდენად ვიწრო, რომ ერთ ადამიანს ძლივს იტევს. ზოგჯერ ისეთი საცობის ნაწილი ხდება, რომელიც თითქმის ორ კვირას გრძელდება. და ზოგჯერ ჩვეულებრივი Toyota დროთა განმავლობაში მილიონობით დოლარის საკოლექციო საგნად იქცევა. ავტომობილების ისტორიაში, როგორც ჩანს, უცნაური ამბები არასდროს ილევა.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: გამოსახული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

0: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.